0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tillit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tillit.es. Tillit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
2: Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos, para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
3: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
4: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
5: Seguimos en Con Outra Voz de Radio Voz. A nosa convidada, escritora e profesora, Guadalupe Vázquez, presentaba en Fisterra a súa novela xuvenil Alicia no laberinto das sombras, na que aborda o tema do acoso escolar. Guadalupe, que tal? Bo día.
6: Hola, moi bo día. Que tal? Moitas gracias por chamar.
5: Bueno, un tema de máxima actualidade. Como xurde a idea de, a través dun libro xuvenil, abordar este tema, Guadalupe?
6: A ver, a idea, eu sendo docente nun cole, Manuela Real Mouzo, pois sempre se presentan casos, non? E bueno, esta novela pois non é un libro que pretenda dar solucións máxicas, nin respostas fáciles, nin moito menos. A miña intención é simplemente abrir un espazo de diálogo, de reflexión, de empatía, intentar sensibilizar a rapaces e tamén a maiores, claro, posto que este tema é un problema de todos, de toda a sociedade.
5: Uh-huh. E falo outra vez, efectivamente, deste libro. Cal é a súa trama?
6: A trama, a ver, trátase da historia de varias nenas, en concreto, pois, Lucía, Manuela, Candea, Lidia e Alicia. Principalmente a historia está narrada por Lucía, que é a protagonista. E, bueno, pois, é unha historia sobre o acoso escolar, no que cada unha se ve implicada de forma diferente, unhas desde unha perspectiva, outras desde outra. Tamén te suporá consecuencias distintas, vamos, que non quero desvelar o final, porque xa é tarefa do lector descubrir as interioridades dun libro, pero bueno, que intento tratar o tema con sensibilidade, con empatía, tamén con humor, hai algunha dose de humor, pero bueno, eso, apela á reflexión e ao diálogo sobre esta forma de abuso, non? Con graves secuelas.
5: Máis común do que pensamos. Agora dice, sempre houve acoso escolar, o que pasa que agora no presente denúnciase. Non sei se esta reflexión é correcta. Eu dende non se diría que non, pero non sei cal é a túa opinión ao respecto, Guadalupe.
6: Claro, a ver, antes non era unha cousa que ninguén pensara que se podía denunciar. De todas formas, o tema do acoso escolar cambiou. Cambiaron os tempos, cambiaron as tecnoloxías, cambiou todo. Antes o acoso, pois o mellor, pois limitábase ao período que estabas ali no cole, pois ao período lectivo, que estabas metidos esas horas e despois ibas para casa e descansabas. Pero agora, cas redes sociais, co tema todo este, pois pode ser estendido ás 24 horas do día, aos 7 días da semana, sen descanso. Xa falo de nenos maiores, lógicamente, que teñen acceso a móviles, a internet. Por eso, a ver, o tema cambiou, agora pois é peor. Cambiaron outras cousas que están implicadas no tema tamén, pois os propios rapaces, a día de hoxe, pois, por exemplo, falaba María Couso, que é unha psicopedagoga, fun a unha presentación dun libro seu, e dicía, mira, un xesto tan que parece tan inocente, que unha nai nun supermercado co seu neno que ten un berrinche porque quere unha cousa do supermercado, pois un ovo Kinder ou o que sea. Non llo das, vale? Antes deixábase que o neno tuvese o berrinche. Perfecto. Agora, pois dáse yo o móvil para que o neno non chore. Un xesto aparentemente tan inocente pode ter unhas repercusións, non solamente ese, senón repetido ao longo do tempo, lógicamente, pode ter unhas repercusións terribles, porque, claro, estamos criando unha sociedade de nenos que son analfabetos emocionais. Era o que dicía ela, analfabetos emocionais quere dicir que non teñen

0: A base que o nano tuvese o berrinche. Perfecto. Agora, pois dáse yo o móvil para que o nano non chore. Un xesto aparentemente tan inocente pode ter unhas repercusións, non solamente ese, senón repetido ao longo do tempo, lóxicamente, pode ter unhas repercusións terribles, porque, claro, estamos criando unha sociedade de nenos que son analfabetos emocionais, era o que dicía ela, analfabetos emocionais quere dicir que non teñen ferramentas para tolerar a frustración, por exemplo, porque nunca tuveron un episodio de frustración co que lidiaron mellor ao longo da infancia, ou moi poucos, e pequenísimas cousas desas influen todo. O acoso segue estando aí, cambiou. Pero a forma de xestionalo, eso tamén cambiou para mal. Sí, entón hai moitas cousas aí. Igual que os pais, antes era de corrixir, agora é de botar a culpa ao profe, o mellor. A ver, hai de todo. Non podo dicir, non se pode xeneralizar. Pero bueno, non sei se me entende o que quero dicir.
1: E ademais unha reflexión moi interesante. Gustoume ese termo de analfabeto emocional.
0: Analfabetos emocionais, sí. Si ela falaba con esas palabras, dicía, non se pode dicir que todo mundo sexa así. Pero claro, antes decías que teño un berrinche, non pasa nada, é normal. El ten que buscar a súa maneira de xestionar esas emocións. Pero ahora non, ahora enchúfante o móvil ali, xa está, veña, a ver, non sei, non quero criticar tampouco, porque todos pecamos deso, eu teño un neno tamén, eu non podo tampouco dicir que non o faga, que non o tuvera feito, pero bueno, deberíamos concienciarnos sobre eso tamén, sí.
1: Unha reflexión moi interesante. O teu entender, sí, neste caso como docente, Guadalupe, uh-huh, por que hai acoso escolar? Por que nenos torturan a outros? Digo, torturan psicológicamente, sí, a veces incluso, sí, tamén físicamente, non?
0: Eso é un misterio. Cada un pode ter as súas motivacións. Eu penso que hai carencias. Eu penso que o mellor hai cousas que veñan da casa, nalgúns casos, outras veces simplemente polo placer, porque, a ver, o ser humano somos así, os seres humanos somos así, é dicir, temos o noso lado oscuro, o que tens que intentar controlar ese lado oscuro moitas veces. Me parece, a ver, pode ser xenético, penso que o ser humano ten esa parte, xa de por sí. Despois poden vir da casa problemas sen resolver, ou complexos propios tamén, que o mellor, pois, os pagas desa maneira. É un misterio insondable totalmente, xa cousa de psicólogos máis que de profes, uh-huh, non se sabe. E despois, cada caso é un mundo. Pero eu penso que basicamente reflexa algunha carencia, por un lado, quizáis afectiva, pode ser, non sei. E tamén o tema que o propio ser humano, os nenos son crueles por naturaleza.
1: Moitas veces despertamos os que non son iguais, non? Os que non...
0: Tamén, sí, sí, sí.
1: Os que non se someten, non? A norma do grupo.
0: Exactamente, mira, eu vou poñer o exemplo de que un neno que disfruta matando formigas, a ver, típico, matando formigas e tal. Eso por unha banda. Por outra banda, claro, está o tema do medo, porque se ti ves que se está facendo bullying ou acoso a un rapaz da tua clase, o mellor tes medo que se ti das a cara, se ti defendes ese neno, irán a por ti. Entonces é mellor ser parte da manada. Non estou dicendo que sea mellor. Penso que o neno pode pensar,
1: ¿no?
0: Exactamente, o neno pode pensar, se eu don a cara, o mellor tamén van a por min posteriormente. Así que mellor, o que diste, evitar problemas. Sí, non sei, hai moitos factores tamén aí.
1: Sí, sí. Sí. Dende logo que sí, que é un tema moi moi serio e que está moi tratado nesta novela, que está xa na rúa onde se pode atopar Alicia no Laberinto das Sombras.
0: E
1: quen edita?
0: Uh-huh. En calquera, Editorial Belagua, Edicións Belagua, maravillosa Edurne, de verdade que sí, un verdadeiro placer tratar con ela, coa miña editora, fantástica en todos os sentidos, profesional e personalmente, Editorial Belagua. Bueno, podes atopar en calquera librería, se non a teñen nese momento, cuestión de pedir o Consorcio Galego de edición, sen ningún problema, pois se consigue. Pero vamos, en calquera librería de por aquí se pode atopar, sí, sí. sin ningún problema.
1: Que den os primeiros lectores.

0: es de Alicia no Laberinto das Sombras, Guadalupe.
1: Pois a verdade é que están, mira, é unha maravilla recibir as críticas, as primeiras críticas. Está gustando bastante, ainda me dicían onte, que bonito, que ben narrado, como chegas, porque é para nenos a partir dos 10 anos, sempre digo eu, quizáis hai nenos que están un pouco máis, sabes, preparados, pois con 9, pero bueno, eu sempre poño esa idade, que é a idade do meu neno, que ten 10 anos, Antón, está en quinto de primaria, a partir de aí, dos 10 aos 100 anos, ou 120, pero bueno, quero dicir que é un libro para todos, pero tendo en mente especialmente as Alicias, aos rapaces e rapazas víctimas de acoso escolar, para que saiban que non están sós. Pero bueno, o que dicíamos das críticas, pois moi positivas, está gustando bastante, din que engancha a trama, que lles gusta, eso é o maior regalo para calquera persona que escribe, que che digan esas cousas, pois é un regalo, unha maravilla, de verdad. Sí. Moi contenta.
0: Asignaturas como ética, civismo, deberían estar de novo dentro das aulas, ou debo entender, Guadalupe?
1: Eu penso que este tema, igual que outros temas moi importantes, se poderían e se deberían integrar non só nessas asignaturas, nessas materias. Esas materias están moi ben. Pero que se poden integrar, se deberían integrar en case calquera asignatura, pois en lingua, por que non falar un pouquinho dese tema? É que é unha historia, a de Alicia no Labirinto das Sombras, que, aínda sendo ficción, porque é ficción, bebe dunha realidade que, por desgracia, moitos nenos e nenas viven en silencio. É que é casi un tema tabú. É silencio. É iso que eu pretendo con isto, non? Abrir ese espacio de debate, de reflexión, que se fale, sensibilizar, dar visibilidade a este tema. Porque moitas veces os nenos sufren en silencio. É o que quero dicir. Pódese e debes integrar en calquera materia. Non ten que ser exclusivamente da materia de ética ou exclusivamente falalo pois en valores cívicos. Non. En calquera materia, repito, os titores, pois decir, en lingua, en galego, en inglés incluso, se pode tratar. Por que non? Eu imparto conversación en inglés, en sexto. Por que non integrar ese tema? Por que non facer preguntas aos rapaces en relación a ese tema? E outros temas de importancia tamén. Pero bueno, este en concreto para esas idades pois é moi, moi importante. Por iso que, bueno, eu son partidaria de eso ao 100%. Sí.
0: Nos moi agradecidos de que estiveras con outra voz. Parabéns por esta novela, por Alicia no Laberinto das Sombras, que aborda un tema tan espinoso, como do acoso escolar.
1: Graciña,
0: se atender a ocasión. Seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: 13 minutos para alcanzar las 11 de mañana para consumir a primera hora de programa de este Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 10 de mayo. Avanzamos ata o venres, será ese día no que o auditorio fuesen os ventos de Lugo, pues acolla un concerto, As Rúas do Vento Ceibe. Trátase dunha producción de grande formato que vai reunir 8 carais galegas xunto á Orquesta Sinfónica de Pontevedra alrededor de poemas de Manuel María, de Rosalía de Castro e de Celso Emilio Ferreiro. Un concerto que estrea un proxecto cultural ambicioso que impulsa a Fundación Manuel María, que preside o noso convidado Alberto Ansede. Alberto, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Como lle explicamos a audiencia de Radio Voz que é As Rúas do Vento Ceibe?
1: Pois un espectáculo de grande formato, cocido a lume lento e feito desde o traballo de base, pero moi, diría, profesional, no sentido de entregado, entusiasta, solidario, de grande compañerismo e que dá un resultado verdadeiramente espectacular. Quizáis me faltan... Bueno, quizáis non, faltan decir agora todos os detalles, pero o que o noso público pode ver ali é o produto dun traballo que se leva feito durante moito tempo e que no escenario resulta, para min, emocionante e verdadeiramente increíble.
0: Estamos a falar de tres autores, de tres grandes plumas das letras galegas que xa teñen sido musicadas con éxito en infinidade de ocasións, non? Pois mira, Manuel María, todos temos xa na mente o carro de Fuxan os Ventos, Rosalía Castro, pois por exemplo a Mancio Prada, non? Que fixo álbumes exclusivos cos seus poemas. Celso Emilio Ferreiro, que decir, Los Tamar, a Pucho Boedo, que o ten interpretado de xeito magistral. Digamos que a maridaxe de música e poesía en Galicia ven de lonxe.
1: Bueno, ben de lonxe, desde os inicios da propia, na propia Idade Media, non? Os nosos trovadores eran os que difundían a poesía, non? En fin, nos distintos ámbitos. E iso foi sempre así, porque é unha alianza moi productiva. En primeiro lugar, porque a poesía alcanza na música quizás a súa mellor maneira de difusión, e a música atopa na poesía a súa materia artística máis predilecta, claro, porque unha boa música acompañada dunha boa letra ten un efecto realmente multiplicador. Calquera dos dous elementos sin o outro parece que queda un pouquiño soso, non? Non quero decir que non alcance tamén a súa expresión artística elevada, pero engádelle moito, claro.
0: Bueno, a quen podemos escoitar o venres nese auditorio? Precisamente fuxen os ventos de Lugo. Alberto, cales serán esas corais que interpreten poesía de Manuel María, de Rosalía e de Celso Emilio?
1: Ben, pois, como decía, un espectáculo de grandísimo formato no que se suben a escenario máis de 300 persoas. Por unha parte está a Orquestra Sinfónica de Pontevedra, que permanece en escenario durante todo o espectáculo. Estamos falando de unha hora de duración. E vai sendo acompañada, en primeiro lugar, por a mezzosoprano Julia Portela. Logo sube o coro de adultos, ¿no? Un coro de adultos composto por casi 200 persoas que está composto de varios coros, pero non é unha actuación sucesiva de coros, sino que é actuación dun único coro composto por cinco coros, non? O coro Talasa, o coro de cámara Talasa de Marín, o do Casino de Vila García, o a Coral Polifónica de Pontevedra, ¿no? Coral Polifónica de Pontevedra, na que históricamente cantara Castelao, a Coral do Hospital de Lugo, Coral Solfa de Santiago, e creo que xa non me queda ninguna máis, porque non teño aquí a anotación de ante. Dirixida a orquestra por David Ciuza, actual director da Banda Municipal de Compostela, e coa música de Xosé Carlos Seráns, que é o actual presidente da Asociación de Galega de Compositores. E esta é a primeira parte. Coro de adultos que interpretan, como xa anticipabas, poemas de Manuel María, de Luis Emilio e de Rosalía. A segunda parte, sen intermedio, está ocupada por un coro infantil que está composto por as voces da Terra Chá, por un coro de Pequín Crescendo de Ferrol e polo coro do Ies da Xunqueira de Pontevedra. Este coro infantil interpretará sete pezas de estreia absoluta de Manuel María, que son sacados do libro Arrúas do Vento Ceibe. Por tanto, puxémoslle ese título ao espectáculo, Arrúas do Vento Ceibe. Son poemas centrados na explicación do propio país e dos seus símbolos, do que somos e dos símbolos que temos. O noso escudo, a nosa bandeira, o noso... pero con unha linguaxe poética viva, áxil, moi musical, e que conecta moi ben polo tipo de versificación, polo tipo de ritmo, con estas idades juvenis, e por eso interpreta un coro juvenil. Isto é basicamente o que é o programa.
0: Bueno, entendo que facelo dous días antes da celebración do Día das Letras Galegas non é casualidade, non, Alberti?
1: Bueno, está programado, en primer lugar, isto, claro, por necesidades de organización, ten que estar programado con moitísima antelación para reserva de auditorios. Estamos falando de que non temos, desgraciadamente, moitos auditorios en Galicia que poidan acoller isto, non? Onte, permítame o rodeo, onte fixemos o último ensayo xeral, na cidade de Pontevedra, é dicir, ali asistín, non? A este último ensayo xeral que convocou a esas 300 persoas e o auditorio de Pontevedra, que é un auditorio amplio e xeneroso, foi complicado acomodalas, tamén nos serviu de ensayo de acomodación. Por tanto, esta programación a longo prazo tamén permite, ten o seu favor, de que podemos situálo nas datas que máis desexamos, evidentemente, pois maio, é un mes especial, aínda que para nós todos os meses son importantes, son decisivos para que a nosa lingua e a nosa cultura pois sexan a expresión normal da sociedade galega. De todas maneiras, en Lugo será o día 15, o programa complétase con Pontevedra e Santiago, que será o día 29 e 30 de maio. Con estas tres actuacións pois rematará a xira, porque é moi complicado, moi moi complicado ampliar xira, tanto polas dificultades de espazo como polas dificultades de organizativas e mesmo económicas, porque claro, é moita xente. De todas maneiras, tamén advirto de que, en fin, non queremos que, en fin, que se lle poida aplicar aquel dito popular de pasou o día, pasou a romería, non? Entón, este pasou o día e nos queremos que permaneza algo disto, e vai permanecer, porque nós temos pensado gravalo e acompañar esta grabación das partituras, e acompañado de traballo pedagóxico como proposta de actividade nas aulas de música, tanto dos centros escolares como dos conservatorios, das escolas municipais de música e de outros centros de educación musical que existen no país. Por lo tanto, editaremos un caderno con todo isto para que poida ser utilizado como instrumento de traballo.
0: Bueno, pues agora sí que temos toda a información deste gran concerto, deste proxecto de As Rúas do Vento Ceibe. Entendo, Alberto, que xuntara todas estas corais coa orquesta, que foi un traballo arduo e realmente complicado, non? Agora, pues, xa cos nervos de que todo saia ben, pero con esa satisfacción do labor cumprido, non?
1: Sí, bueno, eu agora verdaderamente estou tranquilo porque vin onte o ensaio xeral, estou moi seguro de que todo vai seguir ben, aínda que nada podemos asegurar do futuro, non? Nunca se pode. Uh-huh. Pero bueno, estou moi convencido de que en fin, todo se irá ben, porque ademais hai un cariño e unha solidaridade, un compañerismo entre as persoas que fai que lle dé a un moitísima seguridade. Agora, a complexidade disto é enorme, porque, fíxense, hai que ter en conta que os coros, claro, un está en Vila García, outro en Marín, outros en Pontevedra, en Ferrol, en Lugo, claro, e tense que desplazar o director do espectáculo, David Fiuza, tuvose que desplazar, e incluído o compositor, a cada un destes lugares para facer os ensaios, verdade? E agora facelo todos xuntos, bueno, pois, en Pontevedra, non? E isto, claro, é un esforzo enorme. Pero bueno, é un esforzo que vale moitísimo a pena, porque despois o resultado tamén é verdadeiramente increíble, non? Eu escoitaba onte, xa digo, neste ensaio xeral, e decía, carai, como é posible que coros que están ensaiando con independencia un do outro cheguen aquí e parece como si, en fin, como si levaran...
0: A linguaxe da música, claro.
1: A linguaxe da música, claro, sí, a linguaxe da música, sendo necesaria esa ensamblaxe xeral, pero, claro, hai unha coincidencia de medidas.
0: E ademais de todo isto, o concerto vai ser de balde, o venres ás 20:30 nese excelente auditorio que leva o nome de Fuxan os Ventos de Lugo. Alá será a posta en estea deste gran proxecto, As Rúas do Vento Ceibe, 8 corais, ademais da Orquesta Sinfónica de Pontevedra e arredor de poemas de Manuel María, Rosé de Castro e Celso Emilio Ferreiro. Alberto, se me permites, para despedir, pues precisamente un poema deste último, de Celso Emilio, coa magistral interpretación de Puchuedo de los Tamara, parece.
1: Mira, sí, por suposto, pero só quería decir unha cuestión que me parece importante.
0: Adiante, claro.
1: ¿No? O fío do que decías, entrada de balde, pero iso sí, teñen que facer a reserva no lugar habitual, en online, bueno, pues entradas lugo, punto, creo que o regué, pero bueno, nos lugares habituais, ou ben de forma presencial na, pois, no vello cárcere, non? Na oficina de turismo, ali na Praza do Campo, vale? Sempre hai que facer a reserva. E, si me permites decir, que non o perdan, non o perdan, porque vai ser unha experiencia, pois, creo que inolvidable, non? Vale.
0: Estamos convencidos de que así será. Detrás está a vicepresidencia da Diputación de Lugo, na súa área de Cultura, e a Fundación Manuel María, que preside, Alberto Ansede. Grazas, Alberto, e ata vindeira ocasión.
1: Moitísimas grazas a vos.

0: 11:26. A Deputación de Pontevedra abría ao público a exposición Paisaxes de Mar e Oficio do fotógrafo Vila García, o noso convidado José Luis Millán Coira, unha mostra que pode visitarse na sala de exposicións do Palacete das Mendoza ata o 24 de maio. José Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, bos días. Moi ben, feliz. Encantado ¿Cómo? De poder estar aquí. Gracias.
0: Ao contrario, é un placer recibirte para que nos hables de esta colección. Como podemos definir a cal sería o fío conductor?
1: Bueno, pois un poquinho, digamos que unha mostra, sobre todo, bueno, dos paisaxes que temos aquí, lógicamente, en Galiza, que son, bueno, son moi bonitos. Despois tamén, ao mesmo tempo, pois, ao tema do marisqueo, as mariscadores, mariscadoras, que, bueno, que é un oficio moi tradicional de aquí da nosa terra, e que, bueno, pois, é un oficio bastante duro. Hai que ter en conta que, bueno, que traballan en condiciones a veces un poquinho extremas. Despois, pois, bueno, que unha, para min é unha fotografía que significa moito, o sea, me apasiona ver esta xente, bueno, o esforzo que fan, bueno, é o que implica todo isto, non? Por decir de alguna maneira.
0: Son imaxes moi potentes, non? Esas mulleres coa auga ata casi a cintura, con esas ferramentas, coas mans moitas veces pois dañadas por ese duro traballo, son imaxes moi moi potentes que o obxectivo dunha cámara pode captar, debe captar, non? E que tratas de que así sexa.
1: Efectivamente, claro, eu trato sempre de captar esos instantes, momentos de, bueno, de sacrificio, de esforzo, a veces con choiva, outras veces, lógicamente, dependendo a estación do ano, pues bueno, a climatología pues tamén ten o seu factor, non? Pode ser, pues eso, duro. Entonces trato sempre de buscar esa esencia, non? De coller ese momento, esa instantánea cada cámara, que a veces, bueno, pues non é fácil, non? Pero bueno, eu trato de facer todo o que poida.
0: Cantas, en total, cantas imaxes nesta exposición?
1: Vale, pues mira, en esta exposición as obras, bueno, tratín de repartir un poquinho, son 35 obras. Bueno, prácticamente son 15 de las mariscadoras e as outras 15 de paisaxes que bueno, que eu trato de tamén de quitarle unha foto nas condicións que a veces pues se están en ese momento, non? Unha posta de sol ou a veces pues está nublado, outras veces pues está soleado, é dicir que bueno, que os nosos paisaxes que temos aquí en Galiza, pues lógicamente pues tamén teñen a súa esencia, non? Bueno, captar ese momento, ese instante que é moi importante.
0: En que zonas están recollidas esas imaxes?
1: Pues mira, as mariscadoras están prácticamente, claro, eu son daqui de natural daqui de Vila García, donde lógicamente máis tempo teño e donde máis me movo, están aquí pola zona daqui de Vila García, entre Vila García e Carril, pero tamén a veces me traslado a Cambados, pola zona onde está ali a Torre de San Salvador Niño. E despois xa o que os paisaxes, pues digamos que xa é un poquinho máis general, non? Da zona daqui, tanto da do Grove, San Vicente, despois o que a parte da arriba de, como lle chaman, do, bueno, Valdomiño, a parte norte, Ferrol, que máis, Muxía, etcétera, etcétera.
0: Non exclusivamente, por lo tanto, das Rías Baixas, non?
1: Efectivamente.
0: Como influi a relación persoal coa mar nesta mirada fotográfica?
1: Perdón, non entendi moi ben a pregunta.
0: A relación persoal, a historia humana, que sí. Papel xoga nesta colección, Jesolís?
1: Ah, pois, a ver, non che sabría explicar moi ben, pero A nivel, o sea, a nivel personal, ¿te refieres? Bueno, pues a nivel personal, pues bueno, a ver, coñezco, claro, no, no sector do marisqueo, pues bueno, pues tamén coñezco algunha xente, bueno, pues trato tamén de que a súa, o seu traballo, pois, pues tamén se vexa reflejado, non? Que a xente que vexa un pouco o que o traballo en sí, o esforzo que conleva, bueno, e todo o demais.
0: Ajá. A nivel técnico, que equipo usamos para estas fotografías? ¿Cal é o formato que se exhibe nesta mostra, José Luis?
1: Sí, a ver, a nivel técnico, bueno, pues unha cámara Canon, unha mirrorless, que son das últimas estas generacións que sacaron con un teleobjetivo. A veces uso un teleobjetivo, outras veces uso un gran angular. E o formato en este caso, bueno, das exposicións, pues son tres formatos que hai expostos, son varias medidas, por decirlo de alguna maneira, de un, por exemplo, as do tamaño grande son dun 1,40 m x 40, as medianas de 70 x 50, a pequena, pois, pues, de 45 x 50, creo que é así. O que trato de buscar simplemente, pues, tratar de buscar, captar que a xente cando chega ali, pues, porque claro, as imágenes cambian moito, non? É dicir, a perspectiva, sobre todo polo, ten que ver co formato, pues, é moi variado, non? Entón, canto máis grande, pues, máis impacta, non? Por decir de alguna maneira.
0: Sempre falamos da luz, bueno, especialmente nas Rías Baixas, ¿no? que ten un protagonismo moi moi especial, os atardeceres desa zona de Galicia, o mar. Isto dá pé a despois poder plasmalo con forza en fotografías, José Luis. Ese impacto que nos ofrece a luz no mar.
1: Sí, claro, sí, vamos a ver. Ti pensa que cada día, aínda que vayas ao mesmo sitio, sempre hai un cambio, non? É dicir, o lugar é o mesmo, pero as condicións cambian. É dicir, porque pode ser que un día haya nubes, pode ser que outro día este con nebla, pode ser que outro día este todo despexado. Entonces, claro, é dependendo tamén si é pola mañán, si é pola tarde ou un atardecer, pues cambia moitísimo. Entón, aí é donde hai que tratar de plasmar, non? De coller ese momento tan intenso e tan importante que bueno, que eu trato de despois de poder ilustrar, non?
0: Como foi a convivencia coas persoas retratadas e se despois estas viron a fotografía, cales son os comentarios que escoitaches?
1: Ben, pois mira, coméntocho, Félix, digo xa a verdade. En un principio, claro, que chegar a eles, porque bueno, xente que lógicamente, bueno, había
0: están traballando. Que,
1: sí, claro, eu cando están lógicamente ca súa faena, están traballando, están mariscando, e chegar ali pois pues, hai como un recelo, non? É dicir, eles se miran como dicendo, bueno, este que é o que quere? Que pasa que poquiño a pouco vas entrando, vas traballando, xa che miran dunha maneira ou che preguntan xa directamente, non? Dixen, oye, tú para quen trabajas? Faime moita gracia. Claro, porque me ven con semejante cámara, con semejante teleobjetivo, non? Que uso un 70-200, pois ti imagínate, non? O que impacta. Bueno, pois, eles están o seu. Non, eu sempre lles pido permiso. Oye, mira, os importa que os poda sacar? Pero eso para quen é? Eu para un periódico? Non, eso é particular, non? Eu sempre lles digo o mismo, porque é a verdade. É dicir, non vou a mentir. Entón, que pasa? Que para chegar a eles, ao final, pois, bueno, poquinho a pouco, ano tras ano, e, bueno, ahora xa me coñecen, xa, é máis, moitas veces xa se poñen eles ali para que lles faga unha foto, entón, xa é todo máis cordial, non?
0: Efectivamente, non hai que primeiro chegar a eles para despois captar esa,
1: claro,
0: esa esencia.
1: Lógico.
0: Poder ver a través dunha fotografía pois esa imaxe da relación, neste caso dunha muller, co mar, é prácticamente falar da propia esencia de Galicia, non? En boa parte, José Luis.
1: Sí, claro. Como xa comentín hai uns instantes, claro, é un é un traballo que se desarrolla aquí, é dicir, polo marisqueo, que ten que ver ca, en este caso, que a almeixa, sobre todo a almeixa de aquí, que, bueno, que, como todos sabemos, que unha das máis importantes que temos, non? Tanto a nivel local e nacional, non? A pesar de que, bueno, de todo o que está pasando, que ora o están, bueno, está en a maioría dos sitios está pechado porque, bueno, con tanta choiva que hubo, pues estropeou todo o marisco, bueno, toda a almeixa, quero dicir, nada, ese é o tema, non? Que bueno,
0: o fruto do mar e a xente, sí, que o recolle, non? E a esencia desta exposición, que podemos ver ata o 24 de maio en Pontevedra, nese Palacete das Mendoza, a través da Diputación. Non sei se despois vai a ir a outros lugares, José Luis, non sei se tens esa información.
1: No, vamos a ver, de momento non. De momento, bueno, darme, estou agradecido, lógicamente, a Diputación que me dé esta oportunidade, porque, bueno, do esforzo e do traballo, como se suele decir, pues trátase de poder conseguir algo, non? De momento non o sei, pero bueno, eu espero que sí, que isto siga en un futuro o seu curso e que, bueno, que me poda abrir outras portas, non? Para poder seguir ilustrando, pues, todos estes paisaxes, que non nos podemos olvidar deles, que temos aquí en Galicia, que vou a repetir que son increíbles, e sobre todo, pues bueno, o tema marisqueo, co traballo que o esforzo que conleva.
0: Que requiere, claro, sí, sí. Xa para rematar, José Luis, que significa ser fotógrafo en 2026?
1: Que significa? Sí. Pois, home, pois non o sei, vamos a ver, a min é unha cousa que particularmente me encanta, non solamente porque sea o tema marisqueo ou...

0: mostrando pues todas estas todos estos paisajes que no nos podemos olvidar de ellos, que tenemos aquí en Galicia, que vuelvo a repetir que son increíbles, y sobre todo pues bueno, o tema marisqueo, co traballo que o esforzo que conleva.
1: Que requiere, claro, sí, sí.
0: Efectivamente. Xa
1: para rematar, José Luis, que significa ser fotógrafo en 2026?
0: ¿Qué significa?
1: Sí.
0: Pois, hombre, pois non o sei. Vamos a ver, a min é unha cousa que particularmente me encanta, non solamente porque sea o tema marisqueo ou paisaxes, que é o que a fotografía que eu máis desarrollo, non? Pero, bueno, a fotografía, digamos que as personas que o practicamos, eu penso que temos un sentimento, non? Que temos un ollo para certas cosas que quizás os demais non o ven, non? Porque, bueno, penso que ante unha cámara, en ese momento, ves algo que che chama a atención e xustamente cando tens que coller e dices, bueno, pues uno a plasmar, non? Tratas de transmitir, que a veces tampouco se consigue, non sempre, pero bueno, para min é unha afición que me encanta, me relaxa, me traslada, me podo coñecer lugares porque sempre vas a algún lugar novo, e plasmar o que estás vendo en ese momento, que creo que é moi importante.
1: O feito de que agora todos debemos unha cámara con nós, no teléfono móvil, de que estemos
0: Correcto.
1: Sacando fotografías a esgalla, está deturpando a esencia mesma da fotografía?
0: No, vamos a ver, non hai que olvidar que cada cousa é para o que é, dicir, está ben que a tecnoloxía vai avanzando, está ben que un teléfono hoxendía teña unha cámara, pero eu sigo dicindo que un teléfono é unha cámara, son cousas moi distintas. Sí, que está, oye, que podes coller momento dado, vale, pois pues vou a sacar unha foto, pero nunca vai a desarrollar a calidad que pode ter unha cámara.
1: Bueno, pues quedámonos con esa reflexión, quedámonos con esa con ese convite de pasarnos por ese Palacete das Mendoza de Pontevedra a contemplar esa colección de fotografías, paisaxes pues, de mar e oficio do noso convidado José Luis Millán Coira. José Luis, moita sorte e moitas grazas por estar con nós.
0: Pues a vos, venga, un saludiño. Bos días, grazas.
1: 11 da mañá, 40 minutos, seguimos nas Rías Baixas, a volta de pausa, nas CIES.
2: Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.

0: como cada domingo, a reviravolta este tempo distendido, co bo sentido de humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo, sintileza de puzzle e animación. Señor Fernando, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, sorprendido cada semana un pouquiño máis.
0: Sí, sí, a verdade é que temos o listón alto, en canto ás novas que seleccionamos, que son reais, que chaman a nosa atención e que nos fan reflexionar, sempre co seu bo sentido de humor. Si lle parece, buscamos a primeira.
1: Vámonos, hola.
0: Unha monxa de 92 anos proba por vez primeira un kebab nunha excursión e define a súa viaxe culinaria casi nos morimos, unha casi unha experiencia religiosa, que diría Enrique Iglesias, non?
1: Sí, e pareceme normal, porque claro, e hasta os 90 sin probar algún manxar por aí...
0: Pues, non estás falando que... en metáfora, non?
1: No, bueno... Imagínate se atraen a Galicia e lle dan a probar, eu que sei, unha mariscada.
0: Por exemplo.
1: Ou calquera, imagínate, porque, home, eu provei o kebab e non me... Home, non é que
0: cando
1: me guste.
0: Cando provei o kebab, dixe, kebab.
1: Pero non é que se xa hai unha cousa alucinante.
0: Bueno, con todos os respetos a quen lle guste, non? Pero bueno, efectivamente, sí, entre unha mariscada e un kebab...
1: Claro, é o que digo, o que pasa aquí, bueno, oi, pues foi unha experiencia nova. Eu, por exemplo, costa-me probar, pero mira, señora, 92 anos e dixo, ah, pues vou probar algo novo. Pouco máis rejuveneceu, como dixo ela.
0: Sí, sí.
1: Rejuveneceu 10 anos, nada máis comer o que va.
0: O que é a vida monacal, a vida contemplativa, non?
1: Claro, agora, digo-te unha cousa, fan unhas galletas John os... Digamos, visto bastante mellor nos conventos comigo.
0: Sí, tempo teñen. Sí, sí, e é a súa fonte de diferenciación moitas veces, na mirante parte das veces, claro. Sí, aí cerca de Mondoñedo, en Ribadeo, hai un convento onde fan uns doces que son de quitarse sombreiro,
1: Por eso digo que non me parece que teña que alucinar tanto con un kebab.
0: E en Pantón, bueno, en Pantón tamén hai un convento onde... onde as religiosas tamén confeccionan pastas, bueno, doces, que son espectaculares,
1: Por eso. Pero bueno, claro, son todo é doce. Entón, foi só salado, iso é increíble.
0: Bueno, pues nada, esta muller que probou un kebab con máis de 90 anos, que, bueno, tivo pues, esa experiencia, non? Que narrou. Imonos ata India. Ali un funcionario, bueno, non sei se podría pasar aquí en España, Se lle damos tempo á situación, ao mellor...
1: Igual sí.
0: Bueno, na India un funcionario ordenou baleirar, direino, un encoro para atopar o seu móvil que se lle caera. Reflexión ao respecto.
1: Reflexión, sí. Eso é poñer a político ao servicio do pueblo. Deixou o pueblo sin auga.
0: Claro, sí.
1: A ver, non sei que tipo de funcionario sería. Eu entendo que pa poder ordenar, baleirar un encoro, pa topar un móvil, digo eu que sería polo menos presidente.
0: Sí, a verdade.
1: Pero bueno, despois lendo
0: mando,
1: a nova,
0: mando tiña,
1: Mando, sí, o que pasa é que depois vendo a nova, ao final pon que o destituíron. Me parece...
0: Inconcebible.
1: Inconcebible.
0: Total, por ese pequeno detalle...
1: Por un pequeno detalle de deixar un pueblo sin auga por atopar o seu móvil, sí, que ademais penso que lle queira por facerse un selfie, que é o que suele pasar.
0: Pois sí. Bueno, non falemos de selfies e de gravar situacións, porque o que sucedía este día en Lugo... con esa muller que ao final rematou morrendo, caendo da muralla e a xente gravando e cachondeándose. Eso de poca broma, pareceme o máis miserable que vin en tempo, Que sociedade temos.
1: Pero é o que vimos falando xa últimamente, a xente non sabe que entretenerse, mira, podes gravar en vez de ir alguén ali a botar.
0: Efectivamente. A ver, alguén había, Había un par deles, polo que se ven as imaxes, que sí, estaban tratando de socorrer esa muller, pero o resto de cachondeo, gravando, bueno, que sociedade estamos creando? De verdade que isto é moi preocupante.
1: Sí, a verdade é que sí, pero bueno. O peor é polo que ten o accidente, se vai.
0: Sí, esa muller, que ao final perdeu a vida. Voltando do encoro, estou convencido de que algún ointe dirá, bueno, aquí non mandan baleirar para topar
1: No, pero
0: teléfonos, pues, pero para engordar as contas das eléctricas.
1: Das eléctricas,
0: en calquer momento, chega verán. No, vamos a validar que isto vai nos venga a nós. Sí, sí. Si non baixa moito a factura. Agora,
1: eu penso que agora mesmo xa andarán cerca de ter que liberar os encoros das empresas nas que están. Porque digo eu, non sei se esses contratos son vitalicios.
0: Supoño que serán concesións a moi longo prazo, non? Pero bueno. En todo caso, nunca o fan por venda da maioría, senón polo da súa empresa. Polo que moi longe de India non estamos nese sentido,
1: No, de todo xeito, Félix, ben sabes que en Galicia que temos a luz máis barata do mundo.
0: Xa, deberíamos de tenerlo.
1: Solo che fai falta unha nómina pa facer o contrato da luz.
0: Sí, sí. Ah, como? A ver, explíquese.
1: Que mínimo tens que ter unha boa nómina para que che fagan un contrato de luz e sepan ben que van cobrar.
0: Efectivamente, porque a luz é un artigo de luxo, ?
1: E despois din que sobra, por outro lado.
0: Pues, ainda menos mal, non?
1: Eso.
0: Ainda menos mal que sobra.
1: Se acerta a estar escasa.
0: Bueno, máis novas. Esta, atención, Un home demanda, claro, en Estados Unidos, por 3 millóns de dólares, digo, claro, en Estados Unidos, porque estas cosas son moi típicas de ali, Demanda por 3 millóns de dólares a unha muller por querelo só como amigo, Todos escritamos esa frase dunha rapaza. Sí, pero como amigos, non?
1: Claro, pero digo...
0: Ese clásico, non? Ese clásico.
1: A 3 millóns de dólares cada vez que chudixeron, imagínate, Félix.
0: Bueno, vostede sería...
1: Traballando na radio.
0: Amancio Ortega sería un indixente o seu carón, seguramente, non?
1: É que... Eu, pero...
0: E o meu,
1: mira,
0: o meu.
1: Sí, mira que ocurrencias teñen, É o caso que o millón ainda lle saca algo, eu que sei.
0: Ah, no, en Estados Unidos sempre hai un abogado avispado que busca resquicios legais, pues por aquí podemos atacar, non?
1: Sí. O pobre quedaría... Bueno, como día nova, quedou moi mal psicológicamente, non puido dedicarse aos seus negocios.
0: Que pena me dá este home,
1: Sí, eu, de verdade que a xente estamos perdendo o norte, o sur, o este e o oeste.
0: De verdade que sí. Aquelas frases míticas, de cando éramos mozos, esa era unha, non? Sí, pero no. Como amigo, só como amiga, non? E vos había outra que era máis halagüeña, que era cando decía, che, non, aquí non. habría máis esperanzas, verdad, señor Fernando?
1: Sí. Bueno, a esperanza nunca se perde, outro, pero bueno, eu lin, o sea, estas novas que ves así, bueno, precisamente unhas a veces levanta outras, e ves outros, por exemplo, outro que tamén que se separase dunha moza e agora reclama a manutención do hijastro.
0: Uh-huh.
1: Porque claro, si non era o seu fillo, estuvo mantendo 12 anos ou 13, e agora reclama. Aí en Estados Unidos reclamase todo. Eu non sei se é que hai moito abogado por... Sí.
0: Menos
1: por
0: cordura, habitante. Menos cordura, reclamase todo. Efectivamente, sí.
1: Entre que se aburrirán, que xa non sabrán que facer, e que debe haber... Pois pues eso, digo, que lo mellor hai unha...
0: Que non se aburra moito, que invaden outro país. En fin, que sí, cando están ociosos...
1: Sí.
0: Sempre polo mesmo. Bueno, como quedou vostede das quendas que remataban hai unha semana?
1: Pois pues moi ben. A verdade é que ao final houve así un pequeno mal sabor de boca polo tempo, pero o día da feira é todo moi ben. Houve xente, eu penso que por todos os sitios, porque... Sí. O día 1 de maio había feiras por todos lados e todo Dios dixo que había xente.
0: Uh-huh.
1: O sea que...
0: Cale a vendeira, bueno, decir, carallada, que ten xa programada no seu calendario, señor Fernando.
1: Pois, ahora en maio xa che empezan as festas familiares, e comunións, ahora xa empeza de todo. E feiras tamén, claro.
0: Oye, das comunións había que tocarlo un día, Agora as comunións son como bodas,
1: Son peor.
0: Ou peor, efectivamente, sí.
1: Son peor porque encima non che traen un xenro, nin che traen nada.
0: Esperemos que non.
1: Claro, quero dicir que ao final é un gasto.
0: Non traen un xenro, pero eu non lembro ir a unha comunión onde non se escuitara esa frase tan manida de parece unha novia, cando a comunión era dunha nena. Esa é a frase feita xa,
1: Sí, e agora cada vez que lles poñen máis tempo de catequese, pois ao final serán como mulleres e como homes, casi.
0: E o gasto, que supongo se organizar unha comunión. Antes despachaban as familias con 4 pesos, unha comida así para os familiares. Agora, bueno, é un banquete que parece a boda de Maradona, en fin.
1: Agora digo que gastamos en todo. Pues gastamos en todo porque é imposible facelo barato, porque ben ves como está todo.
0: Sí, en todo superfluo, que despois en as cosas sí, as cosas esenciais aí xa somos máis rácanos, non?
1: Home, claro, despois no día a día como si non te lavas.
0: Pero está ben. Bueno, señor Fernando, bueno, aquí o imos deixar por hoxe, pero instámolo a que vindeiro domingo, mesma hora, mesmo sitio, abra de novo este tempo distendido da reviravolta. Parécelle?
1: Moi ben, vémonos e falámonos a próxima semana.
0: Ata entón.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
2: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: Seguimos con otra voz en Radio Voz. Estamos en Monte de Ramo, una provincia de Ourense. Allí va a ir la semana, venres y sábado, 15 de hasta 6. Vais a celebrar a 11ª reunión de primavera de la Sociedad Galega de Pastos y Forraxes. Membro de esa sociedad, Víctor Álvarez, está con nos. Víctor, ¿qué tal? Buen día. Víctor. Tenemos hoy un pequeño problema con los teléfonos. Víctor.
1: Dime, sí. Hola.
0: Ahora sí, ¿estás me escuchando, sí. Víctor?
1: Sí, ahora estoy escuchando.
0: Muy bien. Bueno, ¿cómo nacía estas reuniones y cuáles son los objetivos de la misma?
1: Mira, a Sociedade de Pastos e Forraxes fai cada ano unha reunión de primavera e outra de outono. Entonces, este entra dentro das de primavera. ¿Qué dedicamos aos incendios últimamente pola vaga de incendios que hai? Por su subsidio.
0: Uh-huh. Así, a grosso modo, podríamos decir que un medio rural rico en pastos, en forraxes, pues é moito máis forte contra os lumes, non?
1: Claro, nosotros queremos dar unha alternativa ao que actualmente, pois, unha política solo de extinción. Creemos que hai outra alternativa que a base de combatir, pois, ou traballar con gando no monte e facendo pastizais que creemos que dan moito maior valor engadido ao medio rural e a gandería en xeral. Uh-huh. Por eso creemos que vamos na línea adecuada para facer todo isto, ¿no? E levamos xa unhas 6 ou 7 conferencias por todo o territorio galego e, bueno, espallando isto, que creemos que é máis efectivo, que non quita de da política de extinción que leva a Consellería de Medio Rural, por suposto.
0: Bueno, a prevención primeiro, e para esa prevención unha medida moi moi efectiva pois é ter un medio rural máis ordenado, pois rico eso, en presenza de animais, con pastos, con forraxes. Non fai falla tampouco ser un gran experto para ir circulando por Galicia adiante e ver, isto está a montes, aquí botamos un misto e aquí hai un incendio en 5 minutos, non? Isto é unha sensación que temos todos.
1: Xa, xa que temos un medio rural que cada vez está máis abandonado, é un tópico, ¿no? Que estamos sempre sobre os tópicos, pero son tópicos que son realidade, ¿no? Entón, cada vez somos menos no medio rural, o abandono é evidente, como ti dís, a gandería extensiva cada día vai a menos, tanto ovino como vacuno, e eso, claro, conleva abandonar moitos pastos que antes estaban cuidados e aproveitados. Entón, sabemos que eso é casi irreversible volver a fai 20 anos, pero sí que podemos contribuir con estas novas iniciativas que nosotros proponemos a controlar de unha maneira máis efectiva os incendios. Sobre todo, darlle ao medio rural pois un valor engadido que vai perdendo e que creo que medioambientalmente e productivamente pois é moito máis efectivo que invertir tantísimo en prevención e en extinción. Creo que o orzamento da Consellería son 180 millóns de euros. Por lo tanto, creo que parte dese dinheiro creo que debíamos tamén invertirlo en estas iniciativas, ¿no?
0: Sin dúbida. Bueno, a quen vai dirixida esta xuntanza, estas xornadas, e que se vai tratar por o miúdo, Víctor?
1: Mira, nosotros sempre temos, nas xornadas sempre balanceamos, digamos, ou ponemos sempre na palestra os gandeiros, que son os protagonistas, e a técnicos para nosotros de reputación contrastada. Entonces, en estas jornadas temos 19 ponencias e unhas 6 visitas a campo de explotacións que están levando estas iniciativas que os acabo de decir. Sempre intentamos que os gandeiros teñan un protagonismo por autoestima que se lles dá, e, bueno, eles que tamén queren ver reflexado o que están facendo actualmente nas súas explotacións. Por lo tanto, en Monte de Ramón, o 15 o 16, vamos a compatibilizar técnicos, expertos y gandeiros que están haciendo este tipo de manejo do gando.
0: Que destacamos do programa? Denso, son dúas xornadas, pero bueno, se tivéramos que salientara algo, que sería, Víctor?
1: Pues eu creo que todo xira sobre o que acabo de falar, non? A contribución da gandería extensiva. Temos quizás a unha persona que bueno, unha persona moi conocida, foi director xeral, Edemiro López Iglesias, que él tamén foi un dos ponentes ou dos informe da vaga de incendios de Portugal, non sei, creo que fai 4 ou 5 anos, él estuvo en ese grupo de expertos que o goberno de Portugal pues puxo en marcha para ter iniciativas e poder controlar os incendios. Despois temos a xente da Consellería, como sempre, compañeiros, como é Bruña, Xavier Bruña, que é un experto en extinción, traballa na Consellería de Medio Rural en incendios forestais, e despois xente de Mabegondo, da xente que traballa pues no CIAM, ¿no? E despois, por suposto, volvo a decir que para nosotros é importante pues os gandeiros desa zona de Monte de Ramo, Chandrés e Pobre de Tirves, que apostan por esta clase de manexo do gando.
0: Por desgraza teñen que chegar, pues eso, vagas de lumes tan salvaxes como a do pasado ano para que se tome conciencia, non? Parece que se non nos axitan un pouco, pues non somos conscientes, non, de como temos o noso medio rural.
1: Sí, tens toda razón. Sempre nos alteramos e nos posicionamos cando hai nos outonos celebrados, non? Cando esta vaga de incendios. Eu creo que a sociedade aínda así está concienciada de que o medio rural ten que, bueno, pues ten que estar limpio, ten que estar cuidado, que ten que ser productivo. Eu sempre poño o exemplo de que na zona urbana, pues temos un planeamento, non podemos facer un edificio de 20 plantas na Praza do Obradoiro, está claro. Pues nosotros creemos que é importante que a xente se conciencie de que o medio rural ten que estar ordenado. Eu, desde que terminei a carreira, sempre me decían vamos a facer un planeamento, un ordenamento do medio rural. Bueno, pues estamos esperando por él, e eu creo que eso é unha ferramenta imprescindible, non? Que en cada sitio sepamos o que temos que cultivar, non? E as leyes que se promulgan, pues leválas a cabo, porque é moi importante facelas cumplir. Vemos moitas veces que, desgraciadamente, pues non se cumplen as mesmas leyes que estamos aprobando no Parlamento, e que podemos estar ou non de acordo con elas, pero que sí que teñen un objetivo, unos fins, e que podían, pues, amañar de alguna forma, pues, este ordenamento que digo eu do medio rural que tanta falta fai, ¿no?
0: ¿Onde se vai levar a cabo exactamente e como se pode acudir? Entendo que hai que facer unha preinscripción, non, Víctor?
1: Sí. Mira, pois vamos a ver. Realmente a preinscripción termina hoxe, pero bueno, estamos abertos, aínda non hai problema porque se apunte algún máis, pero é no Concello de Monte de Ramo, na biblioteca, que está xunto do concello. E quero decir, e non é para vanagloriarme, pero temos xa apuntados unhas 60 personas, o sea que estamos casi ao límite do aforo que temos ali no Concello de Monte de Ramo. Pero bueno, a xente pode vir sin ningún problema e xa lle faremos sitios. Se hai interés, pois nosotros vamos a poñer todo de nosos medios para que se poida escoitar o que ali se di, non?
0: E que se fai despois co tratado, coas conclusións? Porque, claro, o objetivo pues, é sacalas para mellorar o noso medio. Quero dicir, como se pon despois de manifesto, como se partilla toda esa información, como se fai chegar?
1: Pois mira, nosotros, o que acabas de decir tamén é moi importante, porque se se queda aí en un círculo de 60 personas, pues, a nada chegamos, non? Entonces, nosotros lo que solemos hacer, todas as ponencias que se fan, colgarlas na nosa página web, os vídeos, darlles en todas as redes, por suposto, difusión. E outra cosa moi importante que, bueno, somos formiguiñas, ¿no? Pero todos aqueles de todo Galicia que nos chaman para poñer en marcha algún proxecto deste tipo e que a administración non chega ali, pois nosotros estamos dispostos, e de feito facemos habitualmente, a que todo isto que se di, que se está dicindo nas xornadas, nas múltiples xornadas que fixemos, pois trasladalo a esta xente, non? Aplicalo sobre o terreno. O ano pasado fixemos unha colaboración coa Consellería de Medio Rural para técnicos das oficinas agrarias para trasladar todas estas cousas que estamos a falar, non? E para nosotros é o principal, como ben distís, si nos quedamos aí solo en unhas charlas, pois non vamos a ningún sitio, non? Entonces procuramos, pois eso, facer unha divulgación, traballar cos técnicos e traballar cos gandeiros.
0: Bueno, organiza a Sociedade Galega de Pastos e Forraxes. Sí. Quen colabora, Víctor?
1: Pois mira, moita xente, a verdade, desta vez temos moitas colaboradores, pois a Diputación de Ourense, os dous concellos, Chandresa de Queixa e Monte de Ramo, Indogando e Boaga, así como o Colexio de Inxeñeros Técnicos Agrícolas de Ourense. É dicir, creo que isto tamén denota que as empresas, as institucións, pois nos dan, bueno, a importancia que teñen estas, lle dan a importancia que teñen estas xornadas. Estamos moi agradecidos e non gastamos moito, a verdad, somos unha sociedade que somos moi austera e nos fai falta pouco diñeiro para poñer isto todo en marcha. Pero, bueno, estas colaboracións agradecense e polo interés que mostran nas xornadas, ¿no? En todas as xornadas, non é só en esta.
0: Uh-huh. Bueno, pues que sexan de proveito, estas xornadas, estes dous días de reunión de primavera da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, que se saquen as pertinentes conclusións para fornecer o noso medio rural contra lume e para darlle pues, un maior valor, unha maior riqueza, que son os objetivos principais. Non sei se queres engadir algo máis, Víctor.
1: No, solo que os quedamos moi agradecidos de darnos voz pues, na vosa cadea e que sigades estando preto de nós para divulgar o que facemos, ¿no? Que é importante, me parece a mí. Vamos.
0: Conta con elo. Claro que sí, bueno. Víctor Álvarez, membro desa Sociedade Galega de Pastos e Forraxes. Facemos unha pausa e a volta seguiremos na provincia de Ourense, en concreto en Allariz.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Situámonos agora en Allariz, por doble motivo. Saudamos a concellera de Promoción Económica, María López. Concellera, que tal? Bo día.
2: Que tal? Bo día.
1: Unha vila que ata remate de ano transformase nun museo vivo coa obra do fotógrafo José Suárez. Antes de nada, e que non este familiarizado coa vida, coa obra deste home, uns retazos de quen foi José Suárez, María.
2: Sí, pois, bueno, José Suárez, en este momento, este ano, se adicou o Día das Artes Galegas o pasado 1 de abril, que tivemos o acto aquí en Allariz, porque foi o fotógrafo máis importante do século pasado en Galicia, non? Foi un fotógrafo nado en Allariz, que tuvo un percorrido vital extraordinario por España, Argentina, Xapón, que a súa obra mostrou xa partes de vangarda. Foi un fotógrafo, digamos, precursor desas vangardas artísticas que hubo despois en Europa, e a súa obra aínda sigue vicente hoxendía, non? Que esta exposición que temos pola Rúa de Allariz, a xente poder apreciar a calidade e a modernidade deste fotógrafo que traballou nos anos 30, 40, 50 do século pasado.
1: Bueno, en total creo que son 25 lonas de gran formato para que a xente, pues eso, poda apreciar con detalle, non, a calidade da súa obra.
2: Sí, en un percorrido paseando por Allariz, a xente pode visitar esas 25 lonas e conocer desde a súa biografía hasta a obra que realizou no seu exilio, as súas amizades tan importantes con Unamuno, Bergamín, toda a xente que o rodeaba e que fixo que esa obra fose ainda máis importante, non? Con esa mirada desa vangarda artística que ainda se conserva moderna hoxendía no ano 2026.
1: Ajá. Bueno, pois é sempre un gustazo percorrer esas rúas empedradas de Allariz, pois nesta ocasión, este ano, podendo comprobar a calidade, podendo degustar ese traballo fotográfico de José Suárez, pois aínda máis. Decía ao comezo da entrevista, doble motivo, e é que o 16 de maio, isto é, o sábado da vindeira semana, comezará o Festival Internacional de Xardins. De que estamos a falar? Como nacía esta iniciativa, concelleira?
2: Pois o Festival Internacional de Xardins celebra este ano a súa 16 edición. É un evento que se realiza dende, como comentábamos, aí 16 anos, intentando vincular un espazo de 37.000 metros cuadrados cada ano a unha temática, non? Entonces, este ano a temática é Xardins da Liberdade, e paisaxistas, interioristas, xente de todo o mundo pode enviar as súas propostas. Se escolle mediante un xurado as propostas máis interesantes, as 12 propostas máis interesantes, que son as que se fan cada ano, non? As que se elaboran cada ano e que a xente pode disfrutar ca súa visita ao festival. Ademais, é importante salientar que a xente que visita o festival cada ano pode votar por a súa xardín favorito, que será o que permanecerá un ano máis como gañador do voto popular.
1: Deseños que chegan dende todo o mundo, non?
2: Sí, este ano tuvemos 56 propostas chegadas de todo o mundo. Na escolla final as propostas son de Italia, de México, de Portugal, de Países Baixos, temos algunha tamén española, de Murcia, de Madrid, temos de Colombia, digamos, unha ampla variedade de propostas.
1: Como é a interacción dos veciños e dos visitantes con estes xardins, que neste caso serán da Liberdade, concelleira?
2: Pois, a ver, o Festival Internacional de Xardins é un evento importante xa, non? Consolidado en Allariz, que tanto a xente de Allariz como a xente que se achega a visitarnos se achega a coñecelo, e cada ano fideliza máis. Hai xente que ven todos os anos e que non falta a unha edición do Festival Internacional de Xardins. Recordemos que se inaugura este día 16 de maio, o sábado que ven, estará hasta o 31 de outubro aberto para que toda a xente poda disfrutar deste Xardins da Liberdade.
1: E será a partir de entón, do 31 de outubro, cando xa coñezamos o nome dos gañadores?
2: Sí, a partir do 31 de outubro coñeceremos o gañador do voto popular e tamén o gañador do fallo técnico do xurado. Esos dous xardíns permanecen como premio un ano máis. Uh-huh. Ademais, tamén poderemos disfrutar do xardín que laboran os nenos do Instituto e do Cole de Allariz, que teñen a súa parcela guardada dentro do festival todos os anos e que realizan un traballo extraordinario traballando sobre a temática de cada ano e elaborando o seu propio xardín tamén.
1: Ese festival, este festival de xardíns que arrancará o vindeiro sábado, é moi acaído e acorde, non? A filosofía de Allariz, de unha vila aberta, non? Que mostra o mellor de sí e que trata de eso, de enamorar en cada paso a xente que visita, non?
2: Sí, eu creo que parte do secreto de Allariz, non, é esa armonía e esa un poquiño de todo que temos, non? Tú podes vir a Allariz disfrutar do seu patrimonio, da súa gastronomía, da súa natureza, do Festival de Sardins, dos seus museos, pasear e disfrutar en cada momento do que te apeteza, ou vir, pois, solo para ver o festival, para ver os museos, e facendo pequenas visitas ao longo de todo o ano, porque sempre temos algo diferente que ofrecer, unha feira, un festival, unha feira de artesanía, unha feira de literatura. Hai múltiples eventos ao longo do ano que teñen unha excusa perfecta para que o visitante se achegue a Allariz e tamén para que a xente de Allariz poda disfrutar deste achegamento aos espazos verdes e a cultura durante todo o ano.
1: Bueno, unha das citas máis populares de Allariz en a Festa do Boi, que podemos avanzar, ata onde podemos ler da edición de 2026?
2: Pois, bueno, vai ser unha edición especial que se vai celebrar dentro de un mes, exactamente, creo que 28 días, estamos xa en capilla, digamos,

0: teos e facendo pequenas visitas ao longo de todo o ano, porque sempre temos algo diferente que ofrecer, unha feira, un festival, unha feira de artesanía, unha feira de literatura. Hai múltiples eventos ao longo do ano que teñen unha excusa perfecta para que o visitante se achegue a Allariz e tamén para que a xente de Allariz poda disfrutar deste achegamento aos espazos verdes e a cultura durante todo o ano.
1: Bueno, unha das citas máis populares da Allariz en a festa do Boi, que podemos avanzar, ata onde podemos ler da edición de 2026?
0: Pois, bueno, vai ser unha edición especial que se vai celebrar dentro de un mes, exactamente, creo que 28 días, estamos xa en capilla, digamos, bueno, cun recordo a Paco García que nos deixou este ano e que era unha parte importante da festa.
1: E que foi moitos anos tamén alcalde de Allariz. Pois sempre é grato visitar esta fermosa vila. Doble motivo, a partir do vindeiro sábado, con ese Festival Internacional de Xardins. E ata outubro, con ese museo vivo coa obra do fotógrafo alaricano José Suárez. María López, concelleira de Promoción Económica, grazas por visitar con outra voz de Radio Voz.
0: Grazas a vos.
2: Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 euros. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
5: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.

0: E como cada domingo, abrimos este tempo de Voces Viaxeiras. Facémolo, como sempre, o carón de Agustín Vázquez, asiente de viaxes e director de Hola Mundo. Que tal, Agustín? Bo día.
1: Que tal? Moi bo día. Como estamos?
0: Moi ben. Unhas asencias de viaxes que afrontan este ano, eu vou decir, con prudencia, ¿eh? A pesar de, en principio, prever un aumento do 5% nas reservas, o caso é que a incerteza internacional, conflitos xeopolíticos, a inestabilidade no sector ferroviario, a preocupación principal radica na xestión da crise, o aumento de custos, a necesidade de ofrecer flexibilidade, ¿eh? A cancelación gratuita, para manter a confianza do viaxeiro, subidas de carburantes, conflitos en Oriente Medio, reducción de voos, e agora este virus que parece que nos quere dar ao traste coas ganas de viaxear. Incerteza a hora de planificar as vacacións, en resumidas contas, pero bueno, o que deberíamos de saber, preguntarche, trasladarche, Agustín, si hai solución, si podemos capear esta situación.
1: Bueno, pues efectivamente, verdad, esta incerteza, non hai máis que abrir os medios de comunicación, os periódicos, e ver como está o pequeno revolto mundo. Pero claro, curiosamente a xente sigue ten ganas de viaxar, somos así, necesitamos viaxar, coñecer outras culturas, tamén por eso nós, como as agentes de viaxe, como profesionales da intervención, temos que dar alternativas, solucións, para estes clientes que queren viaxar, ¿no? Porque, bueno, pues al final é o noso medio de vida, é a nosa profesión, temos que, como calquer outro profesional, pues buscar alternativas para que

0: Pois eso podes desplazar da forma máis sinxela, máis segura e ademais con menores incidencias, porque ao final unha viaxe pode haber calquer tipo de problema, pero nós, esa man amiga que temos agentes de viaxe, pois fan que esos nosos clientes pois viaxen máis tranquilos, por así decirlo.
1: Bueno, por eso incidimos, Eben ter esa man amiga. Hai xente que, bueno, que decide pues facer el mesmo toda a planificación, pero bueno, os profesionais estades para algo e ao final cando veñen os problemas, pues tamén estades para solucionalos, non?
0: Efectivamente, es decir, hoxe en día pues, que comprar unha pasaxe de avión, reservar un hotel, pues non podes facer a través dunha páxina web, pero claro, que pasa si onte lía eu pois a través dunha plataforma hipercoñecida, pois que chegaron alí o caseiro, era unha plataforma destas que dan os eventos turísticos, o caseiro non estaba, levaba un can, non puderon buscar outra alternativa, a plataforma pois desentendeuse, en fin, ao final pode ocorrer calquer cosa, porque a veces tamén hai problemas de comunicación ou as reservas que non chegan, polo tanto tamén esa man amiga que falabas ti estamos aí, non? Non só en pequenas, en grandes viaxes, sino tampouco tamén en pequenos desplazamentos tamén temos esa seguridade de que a xente de está, como se pode decir, 24/7 pois para dar esa solución a ese cliente, non? Hoxe en día, ademais, que facemos as reservas con máis tempo, con meses vista, nunca sabe o que pode ocurrir dentro de 5, 4, 3 meses, polo tanto, tamén, esa seguridade que dá a xente de viaxes, pois tamén é un valor engadido para o profesional. Sobre todo porque nós tamén traballamos con tarifas flexibles, cada vez máis, é dicir, esas tarifas flexibles, como falamos máis adiante, que permiten cancelación ou cambios, non? Pois a veces a medida pensamos un país que tranquilo, ve unha revolta e temos que cancelar esa alternativa, buscar outra alternativa, ou incluso in situ, en destino. Nos decimos que tamén somos non só antes da viaxe, sino durante a viaxe, incluso pós da viaxe, pois a presenta reclamación pois, de unha maleta que non chegou, de un hotel que non estuvo acordo, ou dun voo que foi cancelado. Por lo tanto, insistimos cada vez máis, desde a GAVI, a Asociación Galega de Viaxe, cada vez intentamos que os clientes pois nos pregunten, nos digan esas inquietudes e nos tamén trasladalas e buscar solucións que, bueno, pois al final, como decimos, o noso medio de vida, non?
1: Uh-huh. Bueno, imos a situarnos en zonas quentes, si pensamos nesto, pois inmediatamente trasladámonos a Oriente Medio. A ver, hai países que, bueno, viaxar ali, pois non é nada recomendable, pero tampouco podemos sinalizar, hai outros que en contra de algún criterio, pues son seguros, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Además, incluso, inda que nos facemos, falamos, facemos vídeos e tal, a mellor forma de os novos clientes que queren visitarlos son os clientes que estiveron alá. Por lo tanto, cada vez máis as exigencias usan de cobayas, por así decirlo, a clientes que están en destino para que trasladen a través de redes sociais ou a través de vídeos o que está vivindo alá. Porque a mellor prescripción o do propio viaxeiro. Isto quero decir que, por exemplo, hai países que parece que teñen, bueno, que hai un pequeno retroceso, como pode ser Exipto, todo o contrario. Cada vez hai, este ano, desde Galicia, haberá, nos meses de tanto de octubre, no de dezembro, incluso 27, 4 novas saídas de Exipto, polo tanto, mantense as saídas de Exipto. Turquía, cada vez tamén hai máis opcións, desde, non só as regulares, desde Madrid, Barcelona, incluso desde Oporto, con Turquís, para volver a ese país, chegar a Estambul. Tamén hai opcións tamén por directo. Polo tanto, insisto, sempre vou falar coa xente de viaxes, entrar na página web do Ministerio e aí dá información veraz e sin aditivos, non? É dicir, tamén moitos outros países, Estados Unidos, fai dúas semanas chegaron un grupiño pequeno noso de viaxes na Londres, Estados Unidos, e tamén, pois, comentaron que todo perfecto, parece que a xente vai chegar ali a fronteira, o control, non, como sempre, como toda a vida, non? O sea, vai que rellenar o famoso o pasaporte en vivo por 6 meses e chegar e disfrutar. Por lo tanto, insisto, quitando estos países, obviamente, que poden ser, pues, por exemplo, Irán, Israel, evidentemente, esa zona de Oriente Medio, moitísimos países no mundo e tal. Si é verdad que estamos notando máis que os clientes que desexaban viaxar a Asia, están optando por viaxar a América. Non é máis que a utilización de Asia, era por moitos as vías, era por moitos hubs que do Oriente Medio, Dubai, Abu Dhabi e tal, por lo tanto tamén al haber, porque sí, verdad que hai un pequeno retroceso nas conexiones e tal, inda que cada vez máis as compañías que voan desde España estos destinos siguen xa ou van mantendo as conexións, pero sí, verdad que notamos un pouco máis a opción de viaxar máis a América, ¿no? Un continente fantástico, países fantásticos, non só o máis conhecido como México ou República Dominicana, sino tamén Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, con un voo directo que hai desde o Porto, en fin, alternativas hai, seguro, insisto, sempre falando coa xente de viaxes, dar esas opcións, facendo tarifas que permiten cancelar incluso hasta un mes antes sin gastos para que a xente pois pese a viaxar, porque estamos no mes de maio, xuño está ás portas, as vacacións escolares acaban o 26, non queda nada, e despois, cando este conflito pasa, que supoño que pasará o allá sea así, haberá o que chamamos efecto champán, subirán as tarifas, por lo tanto, aqueles clientes que teñen xa os viaxeiros reservados, os pasaxes ou as viaxes, pois tendrán o precio garantido, non? Por lo tanto, empezarse a ver, falando, insisto, a través das agencias, con tarifas flexibles, para ver que, pois, que estamos a portas de verán, insisto, xuño está aí, agosto, xullo, agosto, setembro, octubre, que por certo é un mes moi bo para moitos destinos, pois empezar a ver estas opcións para ya plantear as vacacións de 2026.
1: Bueno, falabas de México, ¿eh? Si viajamos a México, ter cuidado en no decir moitas tonterías, no vaya a ser que nos voten. En fin.
0: Bueno, sí, por el tema de Ayuso, diste, ¿no?
1: No. Un lanzo, cada uno que no, lo que quiera.
0: Estamos en ese melón.
1: Efectivamente. Falábamos de carburantes, ¿eh? A pregunta é clara, Agustín. Podería unha aerolínea cobrar un extra despois de facer a compra por esa suba dos carburantes?
0: Pues a resposta é igual de clara como a pregunta. Non, e ademais eu xa creo que ademais Volotea, que foi a primeira que dixo meteu a foca, honestamente, unha miña opinión humilde, primeiro porque a xente de viaxes nos non pagamos con tarxeta, por lo tanto é complicado repercutir a ese cliente, bueno, imposible, mellor dito, a ese cliente a diferencia, porque nos pagamos, como se mostrou, a través dun sistema que estamos en BSP, que como un crédito, por lo tanto non temos esos datos. En o caso de aquel cliente que fan as reservas a través de internet, e que obviamente ten un dato, unha tarxeta, é totalmente ilegal. Xa dixo organizacións de consumidores, incluso Volotea, pois, retratouse tamén nun comunicado fai 2-3 días de que eso non vai ser caro, non vai a ser así. Por lo tanto, insisto, aqueles que teñen xa o billete pagado con un precio garantido, viaxarán sin ninguna incidencia. Eso sí, recordar, lembrar que hai que facer o check-in online, sobre todo no caso de Volotea, porque se non o faz, se faz no aeroporto, ten un custo de 30 euros. Por lo tanto, como sempre, a xencia xa o sabe, pero aqueles que compran a través de redes, internet, pues, a través de plataformas, pois lembrar isto. Pero a máis non só que non podan cobrar os que xa compraron, sino que moitas compañías, como por exemplo Ryanair, Vueling, Iberia e EasyJet, xa dixeron que non aplicarán recargos, garantiza que non aplicarán recargos en novas compras. Por lo tanto, tamén total garantía de que o precio que estamos xa a ver agora, cando compremos a pasaxe, insisto, con esa compra anticipada, será o precio que pagaremos e non pagaremos ningún extra máis que os que podamos adquirir, como poden ser asentos ou maletas, non? Tampouco de estas compañías tampouco manifiestan que non van a cancelar vos, por lo tanto descartan esa opción. Operativa en España, de esos miles de vos que hai, será prácticamente a mesma que está planificada. Haberá as cancelacións, como sempre houve en todas as temporadas, en este caso tamén. E ademais, un dato importante, que saí por certo a sentencia estos días, bueno, a información, de que si a compañía cancela os voos por tema do carburante, por cidade do queroseno, tendrán dereitos pasaxeiros á indemnización. Importante, isto está recollido no reglamento da Comunidade Autónoma Europea, CE 261-2004, que é donde ese decreto, donde ven toda a normativa en caso de cancelación, reembolso. Por lo tanto, insisto, aqueles pasaxeiros que teñen un billete comprado, adquirido, cancelan por o tema do carburante, outra cosa sea por outros motivos, que evidentemente ten direito a reembolso, pero a indemnización, pero o tema de carburante, se a compañía esgrime que o voo foi cancelado por carburante, por queroseno, ten direito a esa indemnización.
1: Bueno, pues teníamoslo en conta. Bueno, un caso concreto, Agustín. Queremos reservar unha viaxe combinada, que sei eu, para agosto, ao Caribe, con voo, con hotel, e temos dúbidas se no caso de cancelar perdemos cartos, porque hai xa operadores que flexibilizan, non, esta política de gastos. Explícanos isto.
0: Pois sí, efectivamente, hai que poñerse as pilas, non? Os turoperadores vendo que, bueno, pois que os clientes cada vez dubidan máis, pois si reservar e tal, o que fixeron, planificar ou plantexar esa compra anticipada con cero gastos de cancelación hasta 30 días antes. Es decir, aqueles maioría dos paquetes, evidentemente, hai que consultarlos se a visión ou non, pero bueno, sempre a xencia de viaxes, a máis debe de estar na confirmación que recibe o pasaxeiro, o cliente en este caso, ten que estar claramente a política de gastos, bueno, pues ahí está cuantificada esos gastos. Estos turoperadores, maioría son vos charter e tal, pois teñen esa opción de cancelar 30 días antes sin un tipo de gastos, nin de xestión, ni de cancelación. Que a ventaxa? Evidentemente, garantimos un precio especial, garantimos a plaza, a disponibilidade, e temos esa opción si despois, 30 días antes, vemos que, bueno, pues ese país ten un conflito ou por cualquier tipo de incidencia, permitemos ao turo operador cancelar ou modificar as datas ou buscar outra alternativa 30 días antes. Isto é unha cosa importantísima, ademais, porque cada vez máis a xente prevé as vacacións, cada vez máis anticipa esa reserva. Xa falamos aquí moitas veces nesta sección que é a mellor forma de anticipar. Non hai ningún gurú que diga cando vai baixar o prezo do avión, do hotel, pero evidentemente as tarifas como son dinámicas, canto antes se compren, pues temos mellor opción, como que tipo de compra, incluso en conciertos ou outro tipo de opción, ¿no? De negociar. Por lo tanto, insisto, revisar ca xente de viaxes esa opción de poder cancelar 30 días antes, no caso e tal. Eso que fai que a xente anímese a reservar, ¿no? Al final, a xente, insisto, quere viaxar, quere disfrutar, sobre todo en meses tan punteiros como agosto, que os precios son un pouco máis disparatados, pues por lo tanto, tamén axuda a que anticipar esa reserva, ¿no?
1: Ajá. Bueno, e falemos de cruceiros, E non están a vivir o seu entre máis popular, por cuestións obvias. Podes reservar con flexibilidade un cruceiro?
0: Pois sí, un pouco a liña que está falando dos turoperadores, as cruceristas, non só ahora con este pequeno, bueno, este episodio deste cruceiro que facía desde Argentina hasta aquí Europa, ¿no? Desde Ushuaia, fíjate, falamos de outro día de Ushuaia fai dúas semanas, ven un pouco a colación tamén este tema, esta pequena cidade argentina da Patagonia, pois tamén os cruceiros súmanse a esa política de cancelación. Neste caso son un pouco máis restrictivos, non é anulación, pero sí permite cambio de data ou de no caso dos mediterráneos, ¿no? Non outro tipo de cruceiros, permite esa modificación de data ou incluso de ruta, ¿vale? Es decir, digamos que como un vale, por así decirlo. Si o cruceiro que tínhamos reservado, cambiámoslo por outro, é máis caro, apagamos la diferencia. En o caso de que o cruceiro reservado fuera un precio maior do que adquirimos ahora, pues digamos esa diferencia danos en que estábamos crédito a bordo, es decir, digamos dinheiro para consumir pues no propio barco, pues excursións ou actividades ou incluso compras e tal. Por tanto, tamén saber que como tamén a tarifa dos cruceiros de dinámica é escalonada, tamén podemos consultar esa opción, si esa cruceirista, si esa naviera, permite, no caso de querer cancelar o modificar a data ou destino, nos permite, pois, digamos, devolver ese dinheiro en concepto de vale. Por lo tanto, insisto, cada vez máis a esos operadores, a esas agentes de viaje, están na liña de poder axudar o pasaxeiro, o cliente, a viaxeiro, porque al final pues é un pouco tamén vemos que a xente viaxe barata tamén, porque al final os precios tamén están por cada vez está un pouco subidos de tono, por así decirlo, e tamén buscar esa acción, esa forma de economizar, especialmente para que as familias, ¿no? Que, bueno, pues hoxendía tamén viaxar con dous cativos ou un cativo, pues claro, tamén un desembolso maior. Por lo tanto, tamén nos damos as opcións, e incluso hai cadenas xa que ofrecen o que chamamos de rapaz gratis, niño gratis, es decir, que sexa de balde, inda que non é 100% de balde, porque paga o avión sin a estancia do hotel, ten un precio moi inferior, pois pues eso, cada vez dar alternativas para que os clientes podan besar da mellor forma posible.
1: E xa para rematar, Agustín, falemos de seguros, os seguros de viaxe, cada vez máis necesarios ou é que ao final caemos da burra e estamos concienciados de que son necesarios?
0: Os seguros sempre foron necesarios, sempre se viaxou con seguro. De feito, nas viaxes combinadas xa vai un seguro básico, incido de básico, por legislación ten que ir incluído. Pero cada vez máis a xente pide, e incluso ofrece, ¿no?, seguros de todo tipo, de cancelación, de asistencia, seguros que chamo me pico en pie, que es un seguro que permite cancelar, tamén ten unhas requisitos, por calquer tipo de motivo, porque evidentemente a póliza é o que hai e non cubre toda a casuística, pero bueno, un seguro bo, un seguro pues, que ten un precio para Europa de 30, 25 euros e un precio de 60 para o resto do mundo, é un seguro bo, que incluye pues, asistencia, cancelación, reembolso de gastos médicos, en fin, hoxendía é casi imprescindible viaxar con seguro, decir, sería unha temeridade non viaxar sin seguro, sobre todo nestes momentos que ten calquer mon, calquer incidencia pode alterar esa viaxe. Incluso tamén hai seguros que incluen opción de unha aportación no caso de que o voo fose cancelado, porque tamén pode haber que as compañías, pues, bueno, en fin, alguna incidencia. Por lo tanto, insisto, seguro tamén opción que ten que estar así, de feito está, ten que estar pues, parte dese banco que é unha viaxe.
1: Bueno, pues de viaxes falamos como cada domingo con Agustín Vázquez, no noso tempo de Voces Viaxeiras, con este amigo colaborador que é xente de viaxes, director de Hola Mundo, e do que hoxe aprendimos moito a hora de, bueno, de sacar algo de luz en tempos de incertezas a hora de viaxar, como os que estamos a vivir. Agustín, grazas e ata vindeiro domingo.
0: Hasta vindeiro, unha aperta, hasta logo.
1: Dentro dos minutiños, no noso palco, e xa na cuarta hora de programa, imos subir o coro Son de Sil. Despois falaremos da sexta edición da Galicia Design Week, que se celebrará a vindeira semana na Coruña. E en tempo gastronómico do Furancho, falaremos dun receitario básico da cociña tradicional da Mariña, que a mancomunidade desta comarca ven de presentar aí tan só uns días. Hoxe está de aniversario, 80 anos, o escocés Donovan, o coñecido como o Dylan británico.

0: Unha e nove, encaramos o treito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo 10 de maio. Sigue o tempo revolto, así non lo confirmaba dende Metro Galicia. Juan Taboada, bo día.
1: Hola, que tal, Félix? Bo día. Bueno, non nos acompaña demasiado. Que...
0: Non, xa estamos a comprobar.
1: Sí, nada, decía eso, que seguimos en unha situación moi semellante a que relatábamos onte, con esas baixas presións no oeste da Península Ibérica, que introducen inestabilidade e que, bueno, pues nos deixan este tempo tan cambiante e inseguro que vivimos onte, por exemplo, cunha mañá relativamente tranquila, pero despois unha tarde na que un par de liñas de inestabilidade pois ian deixando chubascos que por momentos eran fortes, que en algúns puntos onte viñeron acompañados de aparato eléctrico, tamén de sarabia, hubo granizo, hubo pedra en algúns lugares, e hoxe as condicións son semellantes, incluso xa agora pola mañá pois estamos vendo chubascos en algúns puntos, así que é o típico día no que cando chove non hai que pensar que vai estar chovendo durante toda a xornada, pero tampouco hai que confiarse en eses momentos de calma entre os chubascos, porque cando se produce a precipitación pois pode acadar intensidade mesmo puntualmente forte.
0: Bueno, gran pregunta, Juan. Cando vai mellorar o tempo?
1: Pois vai a tardar un pouco aínda, porque, bueno, esta borrasca está desprendida da circulación xeral e, polo tanto, eso vai a levar varios días a desaparecer. Mañá lunes ou martes aínda vamos a estar en estas condicións de tempo cambiante, de chubascos intermitentes puntualmente tormentosos. Mércores, xoves, van a ser dúas xornadas xa con moita menos precipitación, pero vai a haber fluxo de norte e eso significa bastante humidade e temperaturas por debaixo do que sería normal nesta época do ano. Así que, aínda que non van a ser xornadas moi chuviosas a partir do mércores, pois nin o estado do ceo nin as temperaturas serán as propias da época do ano. E, bueno, estamos vendo aí, pois, de cara a vindeira fin de semana, e se non é na fin de semana, pois na seguinte, digamos, na terceira semana de maio, sí que as condicións parece que volverían a ser anticiclónicas. Pero, polo momento, así, no curto prazo, non hai que agardar unha gran melloría, non hai que pensar que vayamos a volver a aquelas semanas que tivemos en abril, de tempo seco, soleado, con boas temperaturas, así, de xeito bastante continuado.
0: Bueno, pues nada, só resta cargarnos de paciencia. Juan, grazas pola información, feliz domingo.
1: Veña, igual, feliz a todos os ointes, ata logo.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: En este domingo, 10 de mayo, subimos a nuestro palco o coro Son de Sil, saudando a su presidente Maximino Alonso Alejandre, nos vindeiros minutos. Mino, bo día, Mino, ¿qué tal?
1: Hola, bo día, Félix. Unha precisión, Félix, si non te importa. Claro. Son do Sil.
0: Dicen de Sil, do Sil, vale, perfecto. Pues nada, facemos un troco de vocais e o coro é Son do Sil, do río Sil. Sodes do barco de Valdeorras, é así?
1: Efectivamente, do barco de Valdeorras, sí.
0: Muy ben. Bueno, pues feita esa puntualización, correcta, Mino, falanos da historia deste coro, cando nacía e cal é o voso percorrido ata chegar ata este 2026?
1: Bueno, Son do Sil naceu no ano 2007 dunha iniciativa de Moisés Blanco, que era profesor de música aquí no barco de Valdeorras, e que foi durante estes casi 20 anos que levamos na música, foi o noso director musical e tamén un arranxador dos temas, foi o que arranxou os preto de 100 temas que temos na actualidade no noso repertorio. Moisés creou un proxecto común de músicos e cantantes de diferentes procedencias, entre elas a Tuna do Barco e outras tunas universitarias, e tamén de grupos corais de aquí da zona, como Orfeón Valdeorrés. E na formación inicial estábamos xente de Valdeorras, Trives, Obolo, da veciña comarca leonesa do Bierzo. Actualmente pasamos por un período, chamámoslle de transición, porque o noso director fundador, que se falei, Moisés Blanco, tivo que deixar Valdeorras por motivos profesionais, e ademais algúns membros marcharon a outros grupos e varios outros faleceron, entre eles pois Pepe Seara, que se convertera na voz icónica do grupo. E como resultado, pues, Son do Sil está agora composto por 15 membros. Si me permites, Félix, queremos aproveitar esta oportunidade para facer un chamamento a calquera músico da zona que queira unirse ao noso proxecto, porque debido a estas saídas andamos escasos de vocalistas, pero, bueno, sobre todo de instrumentistas como o laúde, a bandurria, o acordeón e mesmo a percusión.
0: Por lo tanto, por lo que estamos a escoitar, Mino, sodes un coro non exclusivamente vocal.
1: No. Somos un grupo musical que temos guitarras, ahora andamos escasos, como te digo, de bandurrias, de laúdes, pero temos percusión, temos baixo e contrabaixo, temos saxo, que acabamos de incorporar, en fin, temos instrumentos, sí.
0: Ajá. Como serían os sinais de identidade musicais do coro Son do Sil, Mino?
1: Bueno, pois, inicialmente as nosas cancións eran maioritariamente boleros, pero pouco a pouco, sen deixar que a base fueran, seguiran sendo os boleros, comenzamos a incluir outro tipo de música, como é o tango, o pop rock, cancións populares suramericanas, mesmo algunhas de poetas galegos como Rosalía de Castro, Manuel María de Castelao, tamén de grupos como grupos nacionais como Sabina, Manolo García, Xoel López, Gabinete Caligari, Café Quijano, bueno, e moitos outros. Sería moi longo contar con todos os grupos e músicos.
0: Xa decías, tedes un repertorio de 100 pezas, e polo que escoitamos, un repertorio pues moi moi variado, non? Que se adapta segundo a actuación, entendo, non?
1: Sí, efectivamente. Bueno, temos un repertorio anual, digamos, non? Pero variamos dependendo onde actuemos, porque nestes casi 20 anos pois xa actuamos non só prácticamente en toda a comarca de Valdeorras, Trives e Obolo, senón tamén en moitas vilas e cidades de Galicia, entre outras que lembre o ahora, en Ourense varias veces, en Vigo, en Verín, en Mos, en Lourenzá, Vila García da Arousa, Viveiro, moitas outras que non me lembro ahora. E tamén fora de Galicia, claro, entre outras, pues, Zamora, Benavente, Alcalá de Henares dúas veces, Alburquerque, na provincia de Badaxoz, en Ponferrada e outras localidades da veciña comarca do Bierzo. Tamén colaboramos dando concertos para recadar fondos para institucións benéficas como a Cruz Vermella, Cáritas, Mans Unidas e outras. Tamén cando chega o Nadal visitamos as residencias de ancians para facerlle pasar un bo rato coa nosa música a xente maior. Entón temos que adaptar, a cada actuación adaptamos o noso repertorio.
0: Bueno, como non podía ser de outro xeito. Decías, sodes na actualidade uns 15 membros cunha idade media aproximada, Mino?
1: Pois, cando comenzamos, a idade media estaba entre os 45 e 50 anos, pero claro, ten en conta que levamos 20 anos no panorama musical, a idade media crecido, non? Entón, pues, eu penso que andará ao redor dos 55, 60 anos.
0: Bueno, pues necesita unha remuda, non? Xeracional, a ver si entra xente nova, sangue novo para eso, rexuvenecer pues este coro Son de Sil, que siga por moitos anos con boa música. Cale o voso cuartel xeral onde facedes os ensaios e con que periodicidade, Mino?
1: Pues temos os ensaios nun local que nos cedeu o concello de aquí do Barco. Estamos no edificio da Biblioteca Municipal, no quinto piso. Ensayamos todos os martes de 8 a 10. Bueno, cando temos algunha actuación próxima, pues actuamos, ensayamos, perdón, máis días, ¿no? Os días próximos á actuación.
0: Bueno, como é o día a día dun coro, neste caso, do coro Son do Sil?
1: Bueno, pues, xa che digo, ensayamos no local de ensayo. E bueno, o día a día, pues, a xente, pues, a maior parte somos xubilados, pero os outros, pues, teñen o seu traballo, hai traballadores da banca, hai abogados, hai, en fin, pues, cada un traballa na súa profesión.
0: Bueno, no primeiro caso que nomeabas, non? Xubilados, parece que temos esa imaxe, non? Voume xubilar e voume meter nun coro. No voso caso, a experiencia musical dos membros había previamente, na grande parte dos casos, ou é xente que se incorpora ao mundo da música unha vez que ten xa tempo libre, Mino?
1: Non, como te dixen, bueno, había xente procedente das tunas do Barco e de outras tunas universitarias e de corais, como que un Valdeorrés, e outros que non tiñamos, bueno, que cantábamos pues, nas celebracións, nas bodegas, e cantábamos por aí, como era o meu caso, pero vamos, que tiñamos menos experiencia musical, digamos.
0: Creo que te has grabado algún disco, é así, Mino?
1: Sí, publicamos dous CDs, o primeiro co título Onde nacen os soños, no ano 2012, con cancións moi variadas, como poden ser Candombe para Xosé, que de un grupo chileno chamado Illapu. Bueno, sabes, tú que eres amante da música, sabes que Candombe é un ritmo procedente de Uruguai, típico de Uruguai, con raíces africanas. Tamén nese primeiro disco está a canción Somewhere Over the Rainbow, que todos recordamos por la película O Mago de Oz, e a magnífica interpretación que fixo nela a actriz cantante Judy Garland, boleros como Casita de Papel, o Tango Volver, etc. E o segundo, xa no 2017, titúlase Dez Anos Contigo, e inclui cancións como Sangue Española, de Manolo Tena, A Taberna do Buda de Café Quijano, O Calor do Amor, un bar de Gabinete Caligari, Semente Negra de Radio Futura, tamén Adeus Ríos, Adeus Fontes de un poema de Rosalía de Castro, e así ata 15 cancións que acompañan este CD.
0: A vida dun coro é unha vida de case dunha familia, sobre todo cando actuades fora, non? Entendo que é moi gratificante viaxar, se hai boa sintonía e de compartir experiencias, non?
1: Sí, sí, efectivamente. E temos reunións, reunímonos, xuntámonos para cenar algunhas veces, para comer. Sí, cuando, como dices tú, cando viaxamos, pois sí, temos unha armonía e unha irmandade propia dos grupos que pasan moito tempo xuntos.
0: E que escoita o presidente do Coro Son do SIL, que pasa por ese reproductor? Entendo que todo tipo de música, ¿no? Pero a favorita cal sería?
1: Pois os boleros son prácticamente os que porque son os que dominan, como te digo, o noso repertorio.
0: Bueno, pues só resta a mí, ¿no?, que nos presentes a peza que imos escutar a continuación e coa que
1: adoitamos. Sí, bueno, se si me permites, claro. Se comento, bueno, si hai tempo.
0: Claro, sí, por suposto.
1: Que actualmente, bueno, desde vai algo menos dun mes, temos un novo director musical que é Xulio Somoza, que además de ser un virtuoso do teclado, ten unha ampla experiencia, xa que exerceu como director musical e arranxador nos Satélites, dende o 2006 ata o 2016. De feito, nos comentou que algúas das cancións deste grupo pues, aínda contan cos seus arranxos.
0: Pues, e tamén formou
1: parte, sí. Sí, tamén formou parte de moitos outros grupos e orquestas, como os Trovadores, Poceiro, Ledicia, a portuguesa Funsao Pública, bueno, e outras varias.
0: Bueno, pues todo un uso, para vos contar con él. Antes de rematar, Mino, ¿cale a actuación máis inmediata que tedes? ¿Podemos anunciala?
1: Pois, este ano tomámolo como, digamos, de transición, ¿no? Porque, por lo que se comentei, por las baixas que hemos tido, o ano que ven, como celebraremos o 20 aniversario, pues sí, esperamos que sea un calendario moito máis completo. Temos, eso sí, unha actuación que che comento, porque temos a data xa confirmada, o 12 de agosto en Viana. Estamos esperando a confirmación oficial porque non sabemos fijo si é o 12
0: en Viana do Bolo.
1: En Viana de Bolo, sí. Pero estaremos seguros porque nun deses días o Concello renderá homenaxe ao noso falecido compañeiro Pepe Seara. E despois disso, pois posiblemente actuaremos nas festas do Cristo, aquí no Barco, algúas actuacións nas casas de cultura, nos teatros da zona, para que nos sirvan de ensaio. Bueno, e despois no Nadal, como che comentei, pois iremos á residencia, visitaremos a residencia de ancián. Pero estamos centrados no ano que ven para celebrar o 20 aniversario da nosa formación.
0: Pois a por outros 20, Mino. Presenta a peza que imos escutar a continuación.
1: Pois a canción que escollemos é un tema, é o tema emblemático do grupo, chamémosle así. Estreámola no Auditorio de Vigo o 17 de maio de 2016, coincidindo co Día das Letras Galegas. A letra de un poema de Manuel María, a quen se lle dedicou precisamente ese día, no 2016, que ten dúas partes. A primeira é un bolero cantado únicamente polo solista finado Pepe Seara, e unha segunda parte con ritmo de guajira na que participa todo o grupo. Ten unha característica singular que incorpora o son dunha caracola mariña, como se pode escoitar. Quero, se me permites, Félix, que esta canción sirva de lembranza e homenaxe ao noso compañeiro Pepe Seara, que, como digo, faleceu hai un ano por estas datas.
0: Pois dito queda na súa memoria. Imos escutar esa peza do Coro Son do SIL. Maximino Alonso Alejandre, o seu presidente, tivo ben pasar por o noso palco. Grazas, ata vindeira ocasión.
1: Moitas gracias a vos e un abrazo.

0: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
1: En Feuert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 euros. Ven a Feuert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feuert, nos movemos contigo.
2: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
3: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
0: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
4: Estamos ahora en A Coruña, donde a venir a semana, entre los días 14 y 23, vais a celebrar una nueva edición, a sexta, da Galicia Design Week. Falamos con su codirector, Álex Enrico. Bo día, Álex.
5: Bo día.
4: Explícalle aos ointes de Radio Voz que é a Galicia Design Week.
5: Pois a Galicia Design Week se cadra unha celebración do deseño, unha posta en valor, un festival que levamos facendo dende fai 6 anos, casi 7, porque tivemos unha primeira edición pandémica un pouco rara. Seguimos medrando, temos conferencias, obradoiros, sesións audiovisuais, astronomía. Queremos un pouco transmitir ese concepto de deseño que está ao redor noso dende que nos levantamos hasta que dormimos, incluso cando dormimos, as cousas ben deseñadas, a sinaléctrica dun autobús, a cadeira no que, na que sentas, a gráfica dunha exposición, etc. Incluso ao espazo no que habitas, no? Que xa vimos que é moi, moi importante cando temos que pasar moitas horas nel, non? Básicamente iso, é celebración do deseño, é unha posta en valor, é chegar á cidadanía e que se perciba o seu valor.
4: Poderíamos utilizar o termo, o concepto de festival, non? E de ofrecer a xente, pois, moito dende moitas disciplinas.
5: Correcto, si nos entendemos o deseño dun punto de vista moi amplo, dende o gráfico, a arquitectura, a tipografía, o son, a moda, inclusive a gastronomía. Entón, aí os formatos que ofrecemos como festival son diferentes entre sí, van algúns dirixidos máis a un público máis profesional, como poden ser as conferencias e os obradoiros, aínda que os temos abertos a calquera persoa que se quera interesar. E despois temos outro tipo, outro extremo, outro tipo de programación máis aberta á cidadanía, máis asequible, como son, por exemplo, a programación off que chamamos en colaboración con as xentes creativas da cidade, ou as exposicións, que tedes un par de expos na rúa, ou inclusive as experiencias gastronómicas, non?
4: Tío, dicías, non? Dende que nos levantamos ata que nos deitamos, estamos rodeados de deseño, que nos fai a vida máis cómoda. Cales son os retos do deseño no presente?
5: Eu creo que o principal reto é facer entender que é deseño, cal é a súa aportación. Ás veces non nos damos conta que unha cadeira mal deseñada teñe moitas implicacións, ou que unha sinaléctica dun transporte público mal deseñado ten tamén moitas implicacións sociais, etc. É verdade que há unha frase que sempre sempre escoitamos por aí, especialmente adicada ao mobiliario, ¿no? Que vemos, non, isto é unha cadeira de deseño, ou isto é unha mesa de deseño. A base sempre a temos mal, ¿no? É dicir, toda cadeira de deseño, pode ser de bo deseño ou de mal deseño, pero todo está deseñado, ¿no? O sea, inclusive a gastronomía ten unha parte importante de deseño, a arquitectura ten unha parte fundamental de deseño. Ao final, deseño é un proceso creativo que resolve un problema. Un problema pode vir de diferentes disciplinas, ¿no? A innovación tamén está moi presente no deseño. O reto principal, baixo o noso punto de vista, é precisamente que a cidadanía, as institucións, as administracións entendan que o deseño e cal é o valor que aporta.
4: E o público, eu vou dicir consumidores, pero bueno, isto non sei se é exactamente así, o público, vou non dixar en público, sí. Alex, é cada vez máis exixente para co deseño?
5: Eu creo que é unha cuestión educativa. Por exemplo, os nosos veciños e veciñas de Portugal teñen unha sensibilidade maior que a nos co deseño. Eu creo que é unha cousa que deben hacer nas escolas, facer entender cal é o valor dun bo deseño e como diferenciar un bo deseño. Un bo deseño é un deseño equilibrado en canto forma e función, é dicir, é atractivo, que é un concepto moi subjetivo, o que é atractivo visualmente para ti pode non ser para mim, pero cumple unha función. Cada vez máis o deseño ten que ter outro tercer atributo que sea sostíbel, ¿no? Tanto económicamente como medioambientalmente como socialmente.
4: Que destacamos do programa desta edición? Un programa denso porque son moitos días, pero bueno, cales serían os puntos fortes, por decirlo de algún xeito?
5: Sí, a ver, se que nos resumo moi brevemente,
4: sí, claro.
5: O oferto festival, es decir, este ano decidimos aumentar os días de programación intensa, pero a la vez con un pouco rebaixar a intensidade de cada un deles, ¿no? Entonces, antiguamente facíamos toda a programación máis profesional de workshops, de obradoiros e conferencias nun só fin de semana. Este ano o facemos en dos fines de semana consecutivos, venres sábado, e só en horario de tarde, en Estudio Follow. Teremos de 16 conferencias de múltiples disciplinas, xente galega, xente de fora, xente como imaginaros, pues, a Xencia Gastronómica Fondo, os estudios de arquitectura.

0: este año decidimos aumentar los días de programación intensa, pero a la vez con un poco rebajar a intensidad de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, antiguamente hacíamos toda programación más profesional de workshops, de obradorios y conferencias en un solo fin de semana. Este año lo hacemos en dos fines de semana consecutivos, viernes, sábado, eso en horario de tarde, en Estudio Follow. Tenemos de esas seis conferencias de múltiples disciplinas, xente galega, xente de fora, xente como imaginaros, pues a Xencia Gastronómica Fondo, os estudios de arquitectura BUR, estudio animal, por exemplo, se me ocurre Motion Graphics con a Xencia Thru, que é responsable do novo diseño do Sonar, do festival, Moda Galega, como Dami, imaginar tamén pues, Isabel Sierra e Franca, dos expertos españoles, pero con traballo internacional en inteligencia artificial, etc. ¿No? Logo temos 12 sesións, que o peche de cada xornada de conferencias obradoiros, 12 sesións audiovisuais, a maioría protagonizadas por tamén diseñadores e diseñadoras. Temos tamén 10 eventos ao longo da semana en diferentes espazos da cidade, en colaboración con axentes creativos, como por exemplo a librería Restori ou o espazo Baba Bajaos. E tamén temos 4 expos, 2 delas en Estudio Follow, que é a sede principal do festival, unha delas moi importante, que chamase Diseño Presente, dos premios ADC Laos 2025, outra do ilustrador galego Xan, dúas que tenemos na rúa, que facemos todos os anos, renovando contidos, obviamente, que Design in Galicia, que é o mellor diseño galego do último ano, logo unha que nos fai especial ilusión sempre, que novo diseño galego, que é o talento emerxente galego de diferentes disciplinas, poñémolo nun escaparate no centro da cidade para que todo o mundo, ao final, isto o que busca é mostrar bo diseño, entender que todo o contido que fai o festival é bo deseño. Logo temos algunhas experiencias gastronómicas, unhas que nos fan especial ilusión, que son, gracias por su visita, unha xencia que adícase a unha especie de diner club misturando xente de diferentes perfis que non se coñecen de antes, comparten mesa, todo moi moi ben deseñado. Temos tamén a Rosmón, comer como oferta gastronómica durante as conferencias en Estudio Follow. E tamén, finalmente, temos un showroom de marcas galegas, unha selección que teremos aberta venres sábado, os dos venres e os sábados tamén en Estudio Follow. E non quería deixar pasar que todo o festival é gratuito, a excepción dos obradoiros, que comenzamos este próximo venres e terminamos o seguinte venres, que pode calqueira interesado apuntarse na nosa web, gdw.gal, e aí son precios moi moi asequibles, son obradoiros con xente, con profesionais de referencia nacional, me atrevo a decir que en algún caso incluso internacional, desde Desaprender a cidade de con 100 litros, Deseño a través do movimento con Thru, temos tamén un taller de fanzines con Alexander Gross, taller, se non lembro mal, taller de diseño de personaxes con Amigo Solutions, taller de branding con Costa. É dicir, temos unha oferta importante, e creemos que este ano acabamos un nivel de contidos profesionais maior que outros. Esa intención, seguir medrando en importancia, intentar atraer xente internacional, ese objetivo de poñer en valor o deseño que comentábamos antes.
1: Antes de rematar, Alex, dúas cuestións: quen colabora para sacar adiante, bueno, quen organiza e quen colabora para sacar adiante todo este programa, e quen nos estea a escoitar e quera ter acceso ao programa polo miúdo, onde debería de acudir?
0: Sí, pues comezo polo final, que os xa dicía antes, na nosa web GDW de Galicia Design Week .gal tendes todo o programa ben organizado. Además, temos unha nova web que inauguramos este ano, deseñada pola xencia Nova Garda, unha xencia galega moi moi importante. E tamén tendes no noso Instagram, Galicia Design Week, imos publicando

0: toda a programación. Organizamos o festival desde sempre a miña xencia Follow, pero a promotora principal é a Asociación Galicia Design que presido. Somos membros da Asociación World Design Weeks, o único membro peninsular xunto coa Barcelona Design Week, conéctanos con máis de 40 festivales ao largo do mundo. Temos unha subvención fundamental do Ministerio de Cultura, de Acción e Promoción Cultural, e logo temos como patrocinadores a Xunta de Galicia, Xacobeo, tamén o Concello da Coruña, a través do Consorcio de Turismo, a Cervezas Alhambra, Grupo Malasa, a marca de cocinas Movalco, Checkpoint, o Colegio Oficial de Arquitectos. Non quero lembrar tamén a xente que colabora desinteresadamente con nós, como Accenture Song, a Asociación Galega de Deseño, a Asociación FAD, a Fundación Didac, a Fundación RIA tamén, Bendita Flor, Nissan Coffee, Restory, Estudio Folio e Bababa House. Se me permites, quería lembrar que temos a apertura do festival, que será unha apertura para medios, partners, pero tamén aberta a calquera persoa que se quera pasar. Será este xoves de 11:30 a 1:30 en Estudio Follow. Aí presentaremos o programa completo, tamén teremos unha charla sobre a situación do deseño no ámbito público, na que participará a Asociación Galega de Deseño, o FAD e a Fundación RIA de David Chipperfield, e inauguraremos ese día con unha visita guiada a exposición que comentaba antes dos premios Laos. Tamén o domingo, que é o Día das Letras Galegas, o domingo 17, esquecime de nombrar un evento que teremos en colaboración con Restory e Bendita Flor, básicamente unha charla de deseño editorial en Restory, e despois convertimos unha floristería como Bendita Flor nunha celebración de libros, uh-huh. tamén con música. Isto é o domingo mediodía.
1: Bueno, pues pinta moi ben, esta nova edición sexta do Galicia Design Week do 14 ao 23 de maio na Coruña. Álex Rico, co-director, que sexa un éxito. Grazas por estar con nós.
0: Moitas grazas. Bo día.
1: Collemos a 8 e a A6, porque, mellor dito, a 6 e despois a 8, porque da Coruña ímonos situar na Mariña.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz. Radio Voz, alegría de vivir.

0: E falamos nos vindeiros minutos do receitario básico da cociña tradicional da Mariña Lucense que presentaba hai uns días a Mancomunidade. Facémolo saudando a Tamara Rubiños, membro do colectivo de gastronomía da Mariña. Tamara, que tal? Bo día.
1: Que tal? Moi bo día.
0: Bueno, como nace a idea deste receitario?
1: Bueno, pois nace, eu creo que como, non sei como decirlo, pero case unha necesidade intrínseca e unha vontade xa de a declaración de principios da Constitución do colectivo, non? O colectivo naceu hai un par de aniños, dende entón, pois un pouco sempre se tivo na mente esta idea de pois traballar a identidade, a recuperación das receitas, non só das receitas, non de produtos, do saber facer, da tradición, etcétera, un pouco pois desa idiosincrasia que temos na Mariña. Presentouse esta oportunidade en colaboración tamén con Turismo Slow, con a Mancomunidade de Municipios da Mariña. De momento, pois aí está este primeiro receitario básico que agardemos que teña continuidade.
0: Bueno, é unha publicación que recolle, polo tanto, elaboracións culinarias vinculadas a esa comarca e que busca recuperar, documentar e difundir pois este patrimonio gastronómico, non?
1: Sí. Claro, nos dende o colectivo de gastronomía, algo no que sempre intentamos incidir, en falar da gastronomía e quitar da cabeza esa idea de que temos de que a gastronomía parece que é só o produto final, non? Esa elaboración, o plato cociñado. Precisamente a gastronomía é moito máis e nace pois desde a propia identidade, desde os propios cultivos, desde o que define un territorio. Por iso esta cadea de valor que integramos ao colectivo de gastronomía, pois hai tanto persoas que traballan no campo, persoas do peixe, transformación de produtos, etcétera, pois hasta a cociña. E aí, pois é un pouquiño nese proceso todo onde imos identificando distintos pratos populares ou distintas formas de cociñado que, pois, eso que ao final todos acabamos coñecendo case porque seguramente estivemos nas nosas casas.
0: Bueno, e para completar esta publicación, bótase man de que máis sabe mulleres e homes que están ao fronte de fogóns, non?
1: Así é, sí, neste receitario hai unha parte escrita de que nos botou unha man moi moi grande Jorge Guitián, é un pouco como o noso cicerone en este sentido, e despois tamén hai unha parte de ADN gastronómico que fai referencia ao territorio, contextualiza un pouquiño pois a que ven este receitario que é de Lucas Requejo, que tamén forma parte do noso colectivo, e despois está a parte propia de elaboracións, non? Que aí pois todas os cociñeiros e cociñeiras que integran este colectivo foron os que elaboraron as receitas que despois se fotografiaron e bueno, pois que a súa vez despois quedaron aí plasmadas.
0: Non sei se temos o listado de cociñeiros e cociñeras que aparecen neste recitario, Tamara.
1: Sí, mira, temos por un lado a Mar Orosa, que é a cociñeira do restaurante El Oviedo, de Ribadeo. Temos tamén un par de elaboracións do restaurante Vito. Tamén temos por outro lado a Javier Montero de Ribadeo, temos a Taberna de Galiana, que o seu cociñeiro é Isaac, e despois por outro lado estamos nos, que nos Rías Altas, que a cociñeira agora xa xubilada é miña nai, que é Felisa Varela.
0: Bueno, precisamente nese hotel-restaurante Rías Altas de Barrelos, creo que quedaba unha, non?
1: Sí, bueno, quería vos decir que independentemente de non ser cociñeira como tal, sí que é certo que tamén neste receitario incorpórase unha receita de Cristina, da Cristina Rodríguez, de Marmeladas a Morena. Ela só elabora marmeladas e algún tipo de encurtidos, pero que nesta ocasión tamén fixo unhas peras en compota.
0: Bueno, podríamos definir así, a grosso modo, a nivel global, a gastronomía da Mariña como unha gastronomía moi apegada ao produto local de proximidade, non? Isto sucede na grande parte de Galicia, pero na Mariña, con ese bo produto do mar, da horta, eu creo que cobra moito sentido, non, Tamara?
1: Sí, por lo menos así o vivimos, non? Creemos que hai como bueno, temos unha riqueza na Mariña, estamos aquí nesta esquiniña, pero é que temos tanto unha calidade de horta brutal, temos mar, Temos produtos cárnicos de boísima calidade, temos persoas que están traballando agora en transformación de produtos, recuperación de raza autóctona, como pues, o porco celta, por exemplo, empresas que están apostando tamén polo ecolóxico, pola venta en comercio curto. Entón, eu creo que todo isto, ao final, é unha tendencia, creo, que vamos por moi bon camiño. Temos tamén apicultura, temos, non sei, é que temos tanto produto, seguro que tanto que descoñecemos.
0: Uh-huh. Edítanse, en principio, 400 exemplares. Onde podemos atopalos, Tamara?
1: Si, neste momento hai 400 exemplares impresos, estas impresións foron por conta da Mancomunidade de Municipios e non están dispostos para ser repartidos nin comprados, non? Pero sí que para a súa consulta en distintos establecementos da Mariño, que son hotéis, restaurantes ou outro tipo de espazos que forman parte do SICTE, deste Sistema Integrado de Calidade de Turística en Destino, tamén nos establecementos ou nos proxectos que formamos parte do colectivo de gastronomía, e tamén as oficinas de turismo, despois tamén está disponible para a súa visualización a través da páxina da Mancomunidade da Mariña, no apartado gastronomía.
0: Bueno, pues aí podemos consultar este, eu vou decir, primeiro receitario, entendendo que habrá continuación, como xa nos apuntabas hai uns minutos, non, Tamara?
1: Eu creo que sí, polo menos dende logo que a vontade do colectivo, o sea, naceu para vivir, para crear, para unha longa existencia, non? Entón eu creo que este é un proxecto con carácter de continuidade, porque o que desde logo vimos era que facer a selección das receitas era complexo, porque había tantas que eso pide continuidade, sí ou sí.
0: A presentación facíase precisamente no local que vos receitades, en Barreiros, nese hotel, restaurante, Rías Altas. Bueno, como foi ese acto, Tamara?
1: Foi un acto moi bonito porque, bueno, dentro de ser un acto institucional, no que obviamente pois é un pouco o espacio, non, que se formou, foi algo moi bonito porque o que fixemos foi facer unha presentación de algúns dos pratos para a súa degustación, despois, bueno, todas as persoas que formamos parte do colectivo estábamos por ali, co resto de persoas que viñeron a coñecer este proxecto. Eu creo que, ao final, esa creación de comunidade ao redor da comida sempre ten bo resultado.
0: Uh-huh. Alguén cando escoitou hotel, restaurante, Rías Altas de Barreiros, de que me soa? Pois seguramente de que fora considerado aí, o mellor cachopo de España, non? Eso quedou vos aí, non? No vos o... A ver, Tamara.
1: Quedou, foi no ano 2021, sí. Certo é que o cachopo, según a quen lle preguntemos, igual da Mariña moito non é, pero por outro lado temos aquí a raia con Asturias tan preto que a influencia gastronómica é inevitable.
0: Pois sí. Bueno, pues hoxe quixemos coñecer máis detalles desta moi interesante iniciativa, deste recitario básico da cociña tradicional da Mariña, que publica a Mancomunidade de Concellos desta comarca e que se presentaba hai uns días. E fixémolo cun membro do colectivo de gastronomía da Mariña, Tamara Rubiños, que é a responsable tamén dese hotel-restaurante en Rías Altas de Barreiros. Tamara, mil grazas, parabéns por esta iniciativa.
1: No, moitísimas gracias a vos por la difusión e nada, e vou proveito a todos, non? Que decir neste caso.
0: Pues sí, ven a caído. Seguimos con outra voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
0: Rematando, por lo tanto, este con outra voz de Radio Voz de domingo 10 de mayo. Titulares de La Voz de Galicia: los pasajeros españoles del Ondius ya vuelan hacia Madrid. Los 14 ciudadanos españoles han sido los primeros en abandonar el barco en dos lanchas. Además, así se está el proceso de cuarentena, aislamiento, pruebas semanales y el día cero aún por determinar. José Gómez Rial, inmunólogo. Me da mucho más miedo la gestión que se puede hacer que el propio virus. Las bajas tensionan el mercado laboral. En Galicia se producen hasta 40 cada hora. Las incapacidades temporales han aumentado un 48% en los últimos 5 años. Sindicatos, patronal y sanitarios reflexionan sobre las causas. La unidad de apoyo a primaria arranca la próxima semana con 20 médicos y renovando tratamientos a pacientes crónicos. Los profesionales titulados en medicina sin especialidad trabajarán en dependencias del psiquiátrico de Conxo, dando refuerzo a 94 centros. Algunas de las informaciones que aparecen a la estora en La Voz de Galicia Digital. Nos contó técnicos Estivo Jesús Villares. Faloyes Félix Jorquera. Voltamos o sábado a 10 en punto. Y monos como siempre con música. O si está de aniversario, 76 años, Bono, o vocalista de U2.

0: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Ya está aquí, a cita que estabas esperando.
2: Domingo 7 de junio, 14ª edición da Carreira Popular, Concello de Carballo.
1: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros para todas as categorías.
2: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
1: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo, corre contigo.
2: Non quedes fora. Inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en carballodeporte@carballo.gal ou no teléfono 981 70 2109.
1: 7 de xuño, 14ª Carreira Popular 10K Carballo.
2: Organiza Concello de Carballo.
3: Hai experiencias que deixan pegada e o Voluntariado Interxeracional de Íntegro é unha delas. Se queres formar parte desta rede que conecta vidas, crea comunidade e suma valor, únete. E as persoas que xa o fixeron, grazas por tecer redes, compartir experiencias e conectar xeracións. Este é un programa subvencionado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, no marco do proxecto Talento Interxeracional e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation.
4: Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
5: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
6: Para mí la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Ya está aquí, a cita que estabas esperando.
2: Domingo 7 de suño, 14ª edición da Carreira Popular, Concello de Carballo.
1: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros para todas as categorías.
2: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
1: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo, corre contigo.
2: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de suño en carreirasgalegas.com. Máis info en carballodeporte@carballo.gal ou no teléfono 981 70 2109.
1: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
2: Organiza Concello de Carballo.
3: Hai experiencias que deixan pegada e o voluntariado interxeracional de Íntegro é unha delas. Se queres formar parte desta rede que conecta vidas, crea comunidade e suma valor, únete. E as persoas que xa o fixeron, grazas por tecer redes, compartir experiencias e conectar xeracións. Este é un programa subvencionado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, no marco do proxecto Talento Interxeracional e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation.
4: Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
5: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
6: Para mí la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

Hola, ¿qué tal? Son las 12:01, do mediodía. Esta hora comezamos este primeiro Voces de Bergantiños da semana. O de hoxe, luns 11 de maio. Si miramos o ceo, vemos nubes. Por momentos tamén podíamos ver o sol. Estamos ante unha xornada na que hai previsión de choivas. Veremos que nos comentan os compañeros de Meteo Galicia. Cando conectemos con eles, iremos avanzando tamén algunha que outra xornada máis en canto a previsión meteorolóxica. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de luns. Como todas as semanas, escuitando en parte como soaba a nosa comarca esta pasada fin de semana.

0: de que los caminos importantes en la vida deben estar en el mismo camino. Las veces también deben estar exactamente. Pero antes de presentar las autoridades, quiero agradecer algo que no veo habitual, pero que para mí define lo que es a todos los medios. Porque no se trata solo de poner un día de sentido de un escenario, que hizo sea demonia, lo sabemos, pero no es suficiente. Porque distingue este foro es que ofrecemos desde un marco. Ha puesto en valor la perspectiva de género feminista como área de conocimiento que atraviesa.
1: Este fin de semana que vai a ser pois un fin de semana espectacular onde se vai a concentrar moita da xente da Costa da Morte, porque como vedes aquí en estas mesas, para probar calquera tapa destas que se vai a degustar o vendres o sábado e o domingo, ¿no? A verdade é que...
2: Bueno, pues así soaba en parte a Costa da Morte esta pasada fin de semana. Tiñamos de todo, tiñamos moito deporte, de feito escoitábamos a saída da Andaina pola Vía Verde en Cerceda, tamén como soaba o Campeonato Galego de Enduro en Vimianzo, o Xantar dos Maiores en Cabana, parte da presentación de Alzavoz de Muller en Vimianzo e parte da presentación da Feira das Letras en en Baio. En canto aos deportes, deixábanos a mala nova de que o Siria dixo adeus ao soño do ascenso. Será o Ulacia o que pasará a seguinte eliminatoria. Gañaba o Ulacia ao Básquet Siria 69-78 en Carballo. A fin de semana tamén nos deixaba outros sons, neste caso que tiñan que ver con protestas. Este o son que nos deixaba a manifestación que tiña lugar na Laracha este pasado sábado contra a chegada da planta de biogás á parroquia de Soandres. Centos de persoas, non só do Concello da Laracha, non solamente veciños e veciñas do Concello da Laracha participaban na marcha. Na manifestación pudemos ver ademais a todos os grupos políticos con representación municipal do Concello da Laracha. Tamén se pudo ver a concelleiros e concelleiras e alcaldes de outros concellos da zona, así mesmo tamén chegaron ata o Concello da Laracha para manifestarse asociacións veciñais de outros puntos de Galicia tamén afectados por proxectos semellantes. Son as 12:05. Repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de luns.

Masiva marcha contra a planta de biogás plantexada para Alaracha. Asociacións, veciños e representantes políticos mostraron a súa oposición. Resposta masiva a campaña para salvar os cines do Finisterrae de C. Pedíase asistir o domingo ao cine e hubo colas nas taquillas. Carballo marida talento local con divulgación nun novo Pint of Science. A cita terá lugar do 18 ao 20 deste mes.

0: 12:07 minutos, estes son algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de luns. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Comezamos pola manifestación que se viviu este pasado sábado na Laracha. Poucas veces se viu tanta unanimidade á hora de opoñerse a un proxecto nas nosas comarcas. Falamos da planta de biogás plantexada para Soandres, na parroquia larachesa. Este pasado sábado, como decíamos, houbo manifestación polas rúas larachesas en sinal de protesta contra o proxecto. Veciños, asociacións e políticos acudían á marcha convocada pola plataforma Stop Biogás. Todos os partidos con representación municipal estaban presentes, de feito o propio alcalde de Larachesa, o popular José Manuel López Varela sostiña unha das pancartas. Pero esta protesta traspasaba fronteiras. Non só estaban os grupos laracheses, a cita acudían concelleiros de Carballo, incluído o alcalde, concelleiros e concelleiras de Ponteceso, Malpica ou Coristango, concellos bergantiñás aos que alimenta o río Anllóns, río que se podería ver afectado ante un verquido en caso de Abelo. Antes xa mostrarán a oposición a chegada da planta aos alcaldes de Arteixo, Culleredo e Cerceda, concellos limítrofes.

En Cee había un chamamento para asistir ao cine este domingo ás 5 da tarde. A cola para comprar entradas na taquilla das Xunqueira de Cee era considerable, maior incluso que a que se formaba coa estrea de Torrente Presidente, o último éxito de público no Centro Comercial Finisterrae. O detonante, pois, a campaña cidadá organizada por un grupo de xóvenes duns 20 anos de idade para evitar o peche dos cines que acumulan unha forte débeda polos gastos de comunidade. Levan centenares de firmas recollidas e onte conseguiron movilizar a moitos veciños da localidade e do entorno. Fin de semana, como dicíamos ao inicio, tamén nos deixaba citas interesantes en Carballo, por exemplo, e en Baio. Satisfacción en ambas as dúas localidades polos resultados das feiras que se celebraban esta pasada fin de semana e que conforman este modelo como motor da economía local. A Unión de Baio ten a pelota e a Feira do Libro superaba as expectativas. As tres librarías participantes confirmaban máis ventas que realizadas o ano pasado, a pesar de que o tempo non acompañaba. En todos os actos organizados hubo boa resposta de público. En Carballo, pola súa banda, vivíase algo similar con Biosaúde do Centro Comercial Aberto. Tamén celebraban a súa segunda edición e, inda que o mal tempo levou a cita a primeira planta do mercado de abastos, houve bastante público, sobre todo nos talleres e nas catas. Avanzan os trámites para completar o deslinde entre os concellos de Cerceda e Carral, un procedimento que será decisivo na regularización e ordenación administrativa da urbanización privada do Monte Xalo. Según explican dende o consistorio cercedense, dito deslinde permitirá iniciar a modificación do plan parcial de O Castelo para adaptar a realidade existente á Lei do Solo de Galicia. Queren aproveitar a documentación e o traballo previo que a administración local cercedense leva anos desenrolando. Dado que esa zona limita con Culleredo, foi tamén necesario que os tres concellos aprobaran as súas respectivas comisións de deslinde. En Aralacha, o alcalde José Manuel López Varela e a concelleira de Educación Patricia Bello reuníanse con representantes da ANPA do CEIP Alfredo Brañes de Paiosaco para informar das melloras previstas para o centro educativo de cara ao vindeiro curso 2026-2027. Durante o encontro, os responsables municipais trasladáronlle a ANPA os principais asuntos tratados nunha recente reunión co director territorial de Educación, Santiago Freire. Abordaron temas como a situación do comedor escolar, para o cal estánse estudando medidas que permitan mellorar as súas condicións e ampliar a súa capacidade ou a previsión de actuar na mellora da accesibilidade nas aulas do centro.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Estamos ante unha xornada na que de vez en cando vemos o sol, pero predominan as nubes. Temos sensación de que nos vai seguir acompañando a auga por momentos. Carlos Otero, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, que tal, moi bo día.
1: Como arrancamos o meteorolóxico esta semana?
2: Pois moi semellante a situación que tivemos durante o fin de semana, incluso gran parte da semana pasada, e que temos un centro de baixas presións ao oeste, encargado de traernos esta inestabilidade. Temos por diante unha xornada de chubascos máis activos pola tarde, incluso non descartamos esta tarde ter actividade tormentosa en puntos, sobre todo dentro da provincia da Coruña, pero tamén en zonas do litoral. Unha situación que se volve a repetir na xornada de mañá, así que cabe agardar chubascos, incluso actividade tormentosa, pero que remata a partir de mañá pola noite, co achegamento das altas presións aproxímase. Non é que quedemos en influencia anticiclónica, pero sí algo máis, con algo máis de estabilidade. Esta nova configuración traerá ventos do norte, que arrastran aire frío cara a Galicia, pero que traen tamén algún chubasco feble ocasional. Así que vais a probar de chuvia, os días serán a partir do mércores, predominará o tempo seco, pero sen descartar esa entrada por momentos de algún chubasco. As temperaturas, sen grandes cambios con respecto a ante hoxe, máximas próximas aos 18 ou 19 graus, descenden lixeramente na xornada de mañá, descenderán de forma significativa o xoves co chegada de aire frío.
1: E no mar, destacamos algo no estado do mar?
2: Situación tranquila, bueno, pues seguimos con moi pouco mar de fondo e pouco vento.
1: Pues así comenzamos a semana, no meteorolóxico. Carlos, grazas por atendernos, escutámonos mañá.
2: Grazas a vos.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Xa comentábamos ao principio do programa de hoxe, masiva marcha contra a planta de biogás plantexada para o Concello da Laracha, concretamente para a parroquia de Soandres. Xa comentábamos o seu día que este proxecto fixo que se constituíra unha plataforma contra a chegada desta planta de biogás. Xa o sabíamos, xa o intuíamos, pero este sábado quedaba demostrado que o rexeitamento á chegada desta planta ao Concello da Laracha é unha anime. Falamos de novo hoxe con Marisol Gómez da plataforma Stop Biogás. Que tal, Marisol, como estamos?
3: Hola, moi bo día. Pois, bueno, por aquí andamos.
1: Asimilando a movilización deste sábado, ollo.
3: Sí, a verdade é que sí, porque, bueno, pois, esta plataforma é a primeira vez que organiza, bueno, a plataforma xa se constituiu claro, para isto, evidentemente. É a primeira vez que organizamos unha manifestación, e bueno, pois sí, estamos moi contentos porque houve moita xente, bueno, acompañounos moita veciñanza, entidades de outros sitios, bueno, toda a corporación, bueno, estamos moi contentos e aínda pois masticando isto.
1: Sí, dende logo, a ver, a mensaxe eu creo que chegou a quen tiña que chegar, centos de persoas que se manifestaban polas rúas da Laracha. Non é un tema menor o feito de que todos os grupos políticos con representación municipal na Laracha, partidos políticos de outros concellos, víamos parte das corporacións de concellos da comarca de Bergantiño, xa expresaron no seu día os alcaldes de Culleredo, Cerceda e Arteixo tamén expresaban estar en contra da chegada desta planta de biogás. Ahora, bueno, despois de ver este rexeitamento unánime, insisto, despois de velo a quen corresponda, pues terá que tomar nota, ¿no? O eso é o que se espera ahora, Marisol.
3: Sí, eso é o que esperamos, pois ali cando rematou a manifestación e se liou o manifesto, pois bueno, ali expresamos o que nos queremos e entendemos que é de lei que fagan, o sea, nós o que pedimos é que paralicen isto, é que fagan unha legislación, o sea, algo que nos ampare a todos, o sea, porque isto está proliferando aquí en Galicia, en toda España, está habendo protestas en todas partes. Entón nós pensamos que é un tema moi delicado e moi importante xa dicimos, a nivel galego e a nivel estatal, do Estado. Daquela, pois, terán que facer algo, terán que regular dunha maneira específica para a implantación deste tipo de macroplantas. Eso é o que nos pedimos, que miren por nós tamén, pola nosa saúde, pola ubicación destas plantas. O sea, unha das cousas que nos reivindicamos máis é que terá que haber polo menos unha separación das casas, o sea, non que non las veñan poñer nas propias, bueno, aquí neste caso é literalmente encima das nosas casas.
1: Claro, por unha banda, o lugar elexido, hai casas, claro que hai casas do redor, con todas as incomodidades que supode xerar, pero que ademais xa comentábamos a propia Marisol no seu día, hai patrimonio que protexer, está ao lado do río. Isto non afecta solamente ao Concello da Laracha, afecta aos concellos limítrofes. Claro, ese trasiego de camións, con ese material que se utiliza para xerar ese biogás, non é do gusto de ninguén, obviamente. Isto quedaba reflexado este sábado nesa manifestación. Obviamente habrá que legislar e habrá que tomar medidas porque, claro, a ver, falamos de Galicia, tamén o comentábamos como ex-protagonistas estes días. É complicado, atopar un lugar onde non haxa casa cerca, ou seja, que igual hai que dar unha volta a todo isto.
3: Sí, sí, bueno, claro, se sabemos o que pasa aquí, claro, en Galicia, pois pues estamos, pero bueno, pero eso é algo que está aí. É que nós non somos quen de dicir, claro. Nós o que decimos é que terán que mirar un pouco pro noso tipo de... A poboación está dispersa aquí, xa sabemos todos. Pero bueno, tamén hai sitios donde non hai casas, o sea... Claro.
1: Habrá que buscarlos.
3: O que pasa é que, bueno, isto é moi goloso. Esta ubicación aquí é moi golosa para calquera que se poida poñer. Con unha carretera como temos agora, co gasoduto aí ao lado... É con un río para verter ao río, o sea, igual, pues claro, pensan que é o sitio xusto, pero bueno, nós creemos que este non é o sitio. Como nos decía de Lobos ahora, o Concello de Culleredo, o Concello de Cerceda, o Concello de Arteixo, o noso Concello, a Laracha, os concellos que están polo Val do Anxós, a ver, isto é un grito unánime, O sea, que bueno, que esperemos que alguén nos escoite.
1: Dende logo, a manifestación, insisto, debería de dar que pensar, porque había, insisto, estaban todos os grupos políticos presentes, que isto xa é un logro, e despois, lóxicamente, diferentes asociacións veciñais, non solamente do Concello da Laracha, sino que chegaban tamén de outros puntos, non, Marisol?
3: Sí, sí, porque había xente dos que están agora tamén afectados polas plantas estas de biogás. Había xente de Trazo, había xente de Teixeiro, había xente de Asomozas, había... creo que viñeron tamén de Lugo, e además non me gusta así concretar, porque despois quedan xente, claro, fora, e non quero, xa pido disculpas de antemán, porque viñeron de moitos sitios. Bueno, pues claro, pues todos estamos con o mesmo problema, por iso entendemos que nos terán que dar algunha solución, que terán que mirar algo. Eso bueno, é o que nos reivindicamos, ¿no?
1: Entendemos que as protestas non se van quedar neste sábado, que ides seguir moi vixiantes e que seguramente haxa máis manifestacións ou...
3: Sí, eso é a nosa idea, pero bueno, claro, é que nos isto pillounos de sorpresa, xa que prácticamente os prazos esgotados, isto a ser pois, o proxecto este supramunicipal, ten uns prazos moi cortos de delegacións, claro, hai xente que está moito mellor, porque xente de outras entidades, de outros sitios, porque non saiu a exposición pública. No noso caso, o día 26 remata o período de delegacións. Daquela hora a xente témola moi preocupada con ese tema, estamos intentando axudar a xente, pero claro, axudala... temos unhas limitacións, nós non somos, non estamos preparados para afrontar eso, estamos afrontando o mellor que podemos. E xa lle pedimos de antemán perdón á xente se non damos cumprido as súas expectativas, pero nós estamos de corazón facendo todo o que podemos, é por axudar, é por axudarlles a presentar as alegacións. E daquela xa estamos en contacto, pedimos para falar con toda a xente, con todos os alcaldes, pois eso, que van, que discoar, por donde discoar Rubén Jones, todos, pois intentar, pois eso, paralizar isto e que se tomen as medidas oportunas que se teñan que tomar. É claro que queremos facer algo máis, e queremos seguir informando. Nós queremos chegar á xente. Onte estuvemos, despois do maratón do sábado, estuvemos no casino en Carballo que nos ofreceron, pero claro, nin o publicitamos prácticamente porque non damos feito. Entón, bueno, pois houve unha charla moi interesante, unha bióloga que falou do río, estuvo tamén de un señor, bueno, que non recordo agora, dos estudios Bergantiñas, que tamén estuvo falando de estudios do río Anxós, e logo despois unha compañera que temos nós, daqui veciña, Vanessa Abeleira, que estuvo falando do proxecto. E xente que estuvo de Carballo, pois despois preguntaba, dice, pero se non sabíamos nada, o sea, nós, por un lado, pensamos que estamos chegando a moita xente, e por outro lado, vemos que hai xente que non ten nin idea do que está pasando. E o que queremos é informar, polo menos que a xente o sepa, e que a xente, despois que a información, poida decidir a súa posición. Ese é o que queremos nós.
1: Bueno, pois, polo de pronto, o rexeitamento, como decíamos, unánime, tanto pola parte política como pola parte veciñal. Agora toca esperar a ver que move a seguinte peza, pero polo de pronto parece que hai de seguir moi atentos a todo este proceso. En fin, Marisol, grazas por acompañarme unha vez máis aquí no Voces de Bergantiños. Sorte.
3: Bueno, moitas gracias a vós por darnos voz. Sí, pois hai que ter sorte. E nós pedimos, arrogamos a quen teña, pois a quen teña o poder de poder paralizar isto e dar allá unha, de alguna maneira, legislar e arreglar isto, pedimos, por favor, que nos escoiten e que nos fagan caso. Eso é o que pedimos.
1: Grazas por acompañarme. Ata pronto.
3: Grazas a vos. Grazas.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: 12, casi 25 minutos do mediodía, deixamos a Laracha. Temos que facer un alto no camiño e despois continuamos con máis protagonistas. Seguimos facendo balance destes primeiros 3 anos de mandato nos nosos concellos, con nosos alcaldes e alcaldesas. Pasamos por a PTC Me Coñecerá con Pepe Formoso. Recibiremos ao profesor Viña Patiño un luns máis. Faremos balance da fin de semana en Baio con esa feira que xuntaba libros. Apartado lúdico a modo de tapas, entre outras cousas. De todo isto falamos despois de facer un alto no camiño.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Hai experiencias que deixan pegada e o voluntariado interxeracional de Íntegro é unha delas. Se queres formar parte desta rede que conecta vidas, crea comunidade e suma valor, únete. E as persoas que xa o fixeron, grazas por tecer redes, compartir experiencias e conectar xeracións. Este é un programa subvencionado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, no marco do proxecto Talento Interxeracional e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
4: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
5: Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: 12:28 minutos do mediodía. Esta hora pasamos polo Concello de Camariña. Seguimos facendo balance cos alcaldes e alcaldesas da Costa da Morte destes 3 anos de mandato. Hoxe falamos ca alcaldesa de Camariña, Sandra Insua. Que tal? Como estamos?
6: Hola, buenos días. Estamos, bueno, muy bien.
1: Estamos ahí, como diría aquel, en capilla, ¿no? A falta de un año para que vuelva a haber
6: elecciones. Sí, se empiezan a ver perfiles falsos por internet, cosas de esas raras. Y quedaros un año complicado.
1: Interesante. Pues vamos a tener que hacer seguimiento a estas cosas también, porque claro,
6: sí, pues las nuevas tecnologías,
1: oye. Bueno, pues sí. A ver, pasaron rápido. Bueno, por lo menos a mí pasaronme rápido. Estos tres años, yo no sé qué, cómo ya pasaron a alcaldesa, sí, ¿no? Rápidos.
6: Sí, a mí también, pasamos rápido, muy rápido.
1: Sí.
6: Sobre todo después, ahora supongo que después de 50 y nada más ahí, Dios mío.
1: Sí, pasamos a todos. En fin, frenade o tempo, por favor, a quien corresponda.
6: Sí, además que ahora mismo frenada sería perfecto, porque sabes más que nunca.
1: No se puede ter todo, alcaldesa.
6: Bueno, no pasa nada, o que a seguir viviendo.
1: Sí. Bueno, 3 años que van a lo de este mandato. ¿Y qué destacamos en Camariñas, alcaldesa?
6: Pues mira, yo pienso que sobre todo fueron 3 años de sin polémicas, sin sin estar salindo nos periódicos por cousas malas, ou a veces por, sabes, cando se goberna sin maioría, pois hai sempre pois tránsfugas, problemas, que non aproban o presupuesto, que non sei que, que non sei quanto. Neste caso, pois Camariñas pois ten unha situación moi tranquila, os ciudadanos non sufren pois o que sufren ao mellor eses consellos que teñen esas situacións, non? Entonces, bueno, no que é a gestión municipal día a día, creo que tivemos sempre onde tiñamos que estar, atendendo diariamente aquí neste despacho, que se escuítase a veces de todo. Quizás a mellor pois son unha alcaldesa que sí que están máis ao pé sempre aquí de Camariñas, sabes, non son moito de buscar moitas reunións fora, justamente máis atender a xente día a día, porque o problema do ciudadano é máis o día a día, que a mellor as grandes obras e as grandes logros a veces que se consiguen, sí, pero a veces o día a día é importantísimo. Creo que en ese sentido estamos a altura, estamos en donde nos precisen, ali estamos.
1: Falando de obras, en canto ciframos aproximadamente a obra executada nestes 3 anos?
6: Pois a pregunta tamén é complicada, creo que eu non sei, pero sobre 2,5 millóns ou 3 casi seguro, porque o POS xa son casi 300,000, que somos dos que menos temos de toda a provincia, penso. Xa solo de POS chega 1 millón, cos adicionales, complementarios, a lonja, o proxecto da lonja, todas as subvencións que ganamos da Xunta, como dixo eu, ganámolas, non las dan, que tamén, bueno, pois co plan concertado, todo o peso que pasa dos 3 millóns, penso, pero tampouco non fixen números exactos. Quedame un ano para perfilar esos números, non?
1: Bueno, en calquera caso, canto queda pendente para estes meses que veña? Porque nunha das últimas citas co Concello falaba de 1,2 millóns de euros aproximadamente partir de maio.
6: Exacto. Pois mira, fixeronse un montón de obras estes días que falta grande, que é o Museo dos Naufragios, pero neste momento terminouse a segunda fase de Lingunde, Portocelo, as Carballas, o Allo, así todo de memoria, que non teño chuleta ni nada, o Allo, en Camelle fixemos a Rúa do Fraile, todo co remanente de tesorería que tuvemos, que iso é outra cousa que creo que se debe desalientar. Foron 3 anos con 3 remanentes positivos importantes, cumplindo reglas de gasto, pagando a nosa hipoteca, como dixo eu. Económicamente creo que gozamos de 3 anos moito máis tranquilos que a anterior legislatura. Está licitando ahora mismo Sofía Rivas, que xa está adjudicado a unha empresa, está licitándose tamén, xa justificando a baixa temeraria Museo dos Naufraxios, vai se licitar ahora Tomás Artaza, estás acabando a Xunqueira de Ponte do Porto, o sea que hai un montón de obras entre xa feitas, falta recibiles. Santa Mariña tamén está adjudicado, Xaviña estamos pendientes de que nos concedan a subvención de diputación, pero tamén estamos facendo un proxecto para renovar todo o parque, o sea que pouquinho a pouco estamos pues, facendo pues, renovando e mellorando as infraestructuras. Bueno, ahora mismo ainda tuvemos unha reunión ahora que a empresa de que nos acabamos de ganar unha subvención da Xunta, que era de refuxio climático, que vai a renovar con 75,000 euros a plaza do Concello, levará, bueno, pues, unha fonte, bueno, a área de ornato, vamos, que sempre foi unha aposta grande desde que empecéi, creo que estamos, bueno, arreglando o Concello nese sentido, aí as zonas están ajardinadas, con flores, con limpiando seguido. Eu penso que, bueno, pouco nos poden poñer en cara de que o programa electoral non o cumpriramos. De feito, é a nosa folla de ruta, e aí, pois, eu penso que prácticamente está casi feito. Quedan cousiñas, ojalá pudera ter todo, exactamente todo o que teño feito, pero tamén hai que pensar que, bueno, eólicos, hai poucos licencias de ICIOS, temos que palillar, nunca mellor dito.
1: Bueno, nota tranquila, de feito algo intuín por aí, non? Sobre a situación económica do Concello a tal hora. Como estamos neste punto? Veñen, eso sí, de aprobar destinar parte do remanente tamén a pago de facturas.
6: Sí, claro, pago de facturas, pero pago de facturas que xa se fai consciente de que vai haber ese remanente, non? Entón, sobre o mes de outubro xa vas mirando e te das cuenta de que vai haber un remanente, entonces bueno, pois intentamos, pois, facer logo encaixe para que ese remanente sirva para pagar, porque senón sabes que a lei de a lei de as redes fiscales teríamos que telo como aforro, e Camariñas non pode permitir solo ter 500.000 euros de aforro como están as calles e como está todo. Entonces, bueno, intentamos que queden facturas pendientes, facemos un poquinho o ojo a propósito para que sea gastado ese remanente, ¿no?
1: Que destacamos dos orzamentos que prácticamente se acaban de aprobar. ¿Cando se aprobaban, alcaldesa?
6: Entraron en vigor justamente os xoves.
1: Bueno.
6: Entonces, a partir de aí, de que entra en vigor o presupuesto, empezamos tamén, abrimos a solicitación da ampliación do cementerio municipal, que xa vamos a salir mañán, pois todos interesados que veñan polo concello a formalizar a súa solicitude, teñen que pagar un 20% ao presentar a solicitude e o 80% restante o momento que se lle adjudique o nicho, unha obra moi demandada tamén aquí en Camariñas. Dá má sensación de que vamos a quedar cortos, pero bueno, todo será pois no presupuesto do ano que ven, pois poñer outra ampliación máis, non? Era unha demanda importante, o que che dixen antes, coitamos moitísimas demandas, que a veces son demandas pouco ambiciosas, pero que para o cidadano é importante.
1: Bueno, algo mencionou agora a alcaldesa, hai un pouquiño, pero claro, todo o mundo sabe, o que escoita Radio Voz, que cando falamos coa alcaldesa de Camariñas, con Sandra Inso, hai que preguntar polo Museo dos Naufraxios. Algo xa apuntou, como estamos, alcaldesa? Ben.
6: Estaba xusto agora a arquitecta justificando, bueno, hai dúas empresas que están baixa temeraria, está a arquitecta justificando as baixas, e posiblemente, pois, se adjudique pues, durante esta semana ou incluso para a semana que ven se vai xunta de goberno local. E a partir de aí a obra son 4 meses de ejecución, tampouco non é un supoño que setembro, octubre, pois teremos a o Museo dos Naufraxios, que ao mesmo tempo, sempre explico mesmo, teremos a lonja vella nova, que é o que queremos, que ese edificio que tanto entras en Camariñas ves en estado ruinoso, por fin estará no viño do paquete, como din os vellos, e terá a sala Beti Donosti, que será a primeira que se vai abrir ao público, que ainda a outra sala que terá aquí con a subvención, seguramente pois, ao meter aí no posto do 2027, e así, pois, pouquinho a pouco, xa estamos falando con, bueno, neste caso con Andrea Serodio, para darlle forma pois, o que vamos a encher nesa sala Beti Donosti. É un espacio moi alto en altura, pero corto en porque era o que era a fábrica de hielo. E bueno, intentaremos, é unha ilusión, é un proxecto estrella do meu mandato, tanto da outra legislatura como deste. Costou traballo, non foi fácil. Quero velo aberto total, ca súa cafetería, con todo, que se non é unha aposta que incluso ten que ir á próxima legislatura, claro.
1: Tamén solemos preguntar por Aldea Madeira, como está?
6: Pois mira, casualmente temos este viernes unha reunión na Consellería de Medio Rural, nos novos ministerios ali en Coruña, para desafetalo. Bueno, a mellor temos noticias antes das eleccións, pero non penso adelantar nada, porque Aldea Madeira sabes que é unha pataca quente que teño aí. Si consigo sacalo a licitación, xa me dou por satisfecha. Entonces non quero adelantar máis do que hai. Simplemente temos unha reunión o viernes, este viernes, coa Consellería Medio Rural, porque se monte un monte clasificado, creo que hai que descatalogalo, algo así, para poder sacar a concurso. Temos xa medio feito o que é as cláusulas administrativas e económicas, pero falta ese detalle que por eso é tan complicado Aldea Madeira. Cada vez que te poñes a profundizar, son montes en mancomún que están catalogados por parte da Xunta e que te dirá descatalogación. Bueno, que estamos aí, temos empresas que sí que chaman interesándose por elas, o sea que o importante tamén é que sigan chamando interesándose, ainda vendo na situación que está casi en estado ruinoso, pero siga habendo empresas que nos visitan, e a consecuencia destas últimas visitas, pois volvemos a retomar un pouquiño ese tema. Xa che digo, este viernes a ver se avanzamos algo en canto a Aldea Madeira un pasiño máis. Non é, sempre digo o mismo, tampouco é un objetivo claro deste goberno. Aldea Madeira, pois foi como moitas instalacións que pasan, ti vas ao mini criadeiro da Meixas, que foron millóns e millóns de euros aquí no Porto, está estado ruinoso, cerrado, peor que Aldea Madeira, porque polo menos Aldea Madeira non está ao público como está aquí o mini criadeiro da Meixas. É como se vas a moitos sitios onde hai construccións que mellor nos anos 90 ou nos 2000 pois iban destinadas a certas cousas e quedaron en fase de construcción. Pois a Aldea Madeira, polo menos, pois dou traballo a moitísima xente que se formou, que foron moitísimas escolas talleres, e que, bueno, ahora temos aí un equipamento que vale, hai que sacarlle, se podemos intentar sacarlle lucro, pois sí, pero tampouco fui un objetivo que me marquei claramente. Entón, así yo digo sempre a oposición, pois a Aldea Madeira é un ben que hai aí, e veremos como o que se pode facer. Pero casualmente, pois dun tempo para aquí, pois hai varias empresas que se chamaron interesando, e bueno, entonces sí, vamos a volver a retomar, pero sempre que non nos supoña gasto ni un euro, O sea, que non mon é gastar ni un euro máis, o que acolle, colle así, nada máis.
1: Bueno, pues estaremos pendientes de toda esa información que teña que ver con Aldea Madeira. Alcaldesa, o legado de Man, hai algún plan para poñelo en valor ou para reforzar a súa protección?
6: Tuvimos unha reunión que estaba a Meixeres tamén, esa reunión, quedamos en volver a reunirnos con Felipe Sedén, con personas que están interesadas en volver a ter a reunión. A verdad que teño eu a pelota sobre o meu tellado, teño que convocalos a todos, incluso temos que avisar a un técnico da Xunta, un técnico da Diputación, para que estemos todas as administracións xuntas e intentar facer algo co legado exterior, o escultórico, o ojo de Man, o que é o legado escrito, o pictórico, o fotográfico e todo, pois hasta catalogado e ben guardado no Museo de Man, que leva o seu nombre, non? Pero que sí que teño que convocar a todos a unha nova reunión, pois un pouco para mirar que poder facer co escultórico, que sobre todo que lle interesa aos veciños de Camelle, pois é un pouquinho, pois eso, que non morra todo o escultórico. Sempre fomos da par dos profesionales e das personas de Bellas Artes de Pontevedra que aconsellaban que había que tocar moi pouco que o escultórico, porque xa non sería obra de Man, pero sí que nesta última reunión que estaba, xa che digo, o director a Meixeiras e todo, pois sí que había personas que do mundo da arte tamén, que sí decían que se podía pois intervir un mínimo, pero sí que algo para proteger o escultórico. Entonces quedamos en volver a tener unha reunión que a ver si convoco antes de que acabe o mes.
1: En anteriores entrevistas falouse tamén de solicitar unha axuda con Vimiazo e Muxía para impulsar un centro de desintoxicación de drogas. Non sei se avanzou algo neste asunto, se isto pode chegar a ser unha realidade. Como estamos?
6: Non falamos de con Vimiazo e Muxía, estamos ahora mismo, sabes que nos concederon o sexto obradoiro xa, o obradoiro dual, que somos centros tres. Tamén estamos falando, sobre todo, fixemos un estudio que pagamos tamén entre os tres concellos para a recollida de lixo, para os tres concellos, para se podemos abaratar costos. De eso non falamos todavía nada. É verdad que, claro, para convocarnos os tres, os técnicos dos tres e todo, é verdad que non é fácil.
1: Non é fácil,
6: neste momento estamos sacando adiante o obradoiro entre os tres, ese estudio de recollida de basura, pues tamén conjunto con os tres. Bueno, estamos tamén traballando con Laxe, Laxe, Muxía e Camariñas, eso sí que é para formar unha prestación de servicios para electricidade, pero bueno, todavía estamos no proceso de reunirnos, de quedar, enseñarle ao enxeñeiro que é o que temos, Las igual e Museo igual, parece ser que somos os tres únicos concellos que non temos o que é o alumbrado público todo sin renovar, estamos traballando. Por eso te digo que é difícil. Ahora mismo estamos en tres cousas con tres concellos.
1: E que prioridades nos marcamos para este ano que queda de mandato?
6: Pues está, sobre todo, pues acabar todo o que temos entre más, que son bastantes cousas, e seguir pues atendendo as necesidades o día a día, e que os ciudadanos vexan a administración local como o seu amigo, o seu familiar casi, e que os seus problemas son os meus problemas, e aquí estarei ao pé do cañón, e acabar con todo o que teño licitando, que só licita, ahora ven un post adicional de casi 400.000 euros novamente, que tamén irán destinados a obras, en segunda fase da Milleira, seguramente as ventanas e unha aula na Casa do Mar de Camelle, que por fin tamén teremos un sitio onde podamos facer actividades culturales sin ter que usar ese centro de Man, que a veces se nos queda pequeno. Bueno, temos, xa che digo,

0: que os ciudadanos vexan a administración local como o seu amigo, o seu familiar casi, e que os seus problemas son os meus problemas, e aquí estarei ao pé do cañón, e acabar con todo o que teño licitando, que só licita, ahora ven un post adicional de casi 400.000 euros novamente, que tamén irán destinados a obras, segunda fase da milleira, seguramente as ventanas, e unha aula na Casa do Mar de Camelle, que por fin tamén teremos un sitio onde podamos facer actividades culturales sin ter que usar ese centro de man, que a veces se nos queda pequeno. Bueno, temos, xa che digo, bastantes cousas para poucos meses que quedan, porque tens que pensar que febreiro, marzo xa estamos xa en campaña.
1: Pois sí, a verdade é que sí. Bueno, pois se tocaba facer balance destes tres anos de mandato en Camariñas. Tocaba falar con Sandra Insua, alcaldesa camariñana. Damos por sentado que volverá a ser, non lle fixen esta pregunta, pero damos por sentado que volverá a ser.
0: Vai ser
1: candidata. Eu dono por sentado, pero igual estou metendo
0: a pata. Eu vou me presentar.
1: Ah, vale.
0: Presentar, bom, pero bueno, sabes que o Partido Socialista de Camariñas non é o Partido Socialista de calquer lado, É un Partido Socialista de 44 anos, e a Asamblea é a que ten que decidir se me presento ou non, a despois formar lista e todo eso, que bueno, tamén sempre é complicado.
1: Bueno, eu daba por sentado, en principio, sí, será candidata. Bueno, queda un ano. En calquera caso, unha pregunta que lle fago a todo mundo, en o caso, hai casos nos que, ese cadra metendo a pata, damos por sentadas moitas cousas. En principio, contamos que a candidatura de Sandra Insua polo Partido Socialista de cara ao ano que ven. Alcaldesa, gracias por acompañarme.
0: Sí, bueno, hai un montón de personas que no partido que serían tamén moi válidas para ser cabeza de lista. Neste caso, pois teño 50 anos, encontro-me ben de salud, bueno, pois volverei a repetir, pero si algún día teño que marchar, pois o partido exige aí, ten un plan de... No, somos, H, digo, somos o Partido Socialista de Camariñas, non somos calquera cousa.
1: Bueno, pues quedámonos con todo isto e agradecemos a Sandra Insua que estuviera unha vez máis con nos. Que vaya ben, gracias, alcaldesa.
0: Vale, gracias. Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils, mais à deux, on sera millionnaire.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: 15 minutos nos separan das dúas do mediodía da tarde. A esta hora queremos pasar por Ballo, porque esta fin de semana celebrábase ali a Feira das Letras. Feira dos Libros, Ballo ten a pelota todo xunto, mezclado, e incluso diría que revolto. Rebeca Facal, que tal, como estamos?
1: Hola, que tal, bons días.
0: Todo xunto, revolto e con bo resultado, ademais.
1: Sí, a verdade é que sí, que non se, bueno, non se esperaba moito polo mal tempo que daban, pero está todo o mundo contentísimo polo que nos fixeron chegar, así que vamos, era importante.
0: A ver, eu vou dicir unha cousa, habendo tapas que se sirven dentro dos bares, que problema hai? Habendo carpas para as presentacións literarias, que, o sea, se estábamos a cuberto, pero o que necesitábamos era unha excusa para sair de casa.
1: Sí, no, é que é verdade, o sea, estaba todo pensado. O que pasa que, bueno, a xente dálle pereza. Sí que é verdade que non houve esa multitud como para ver nunha festa que hai personas pola calle, que hai que estar o tráfico, pero houve xente seguido, nas tiendas, nos bares, houve xente seguido. Entonces, claro, por eso os bares, bueno, os bares, os negocios están todos contentos, incluso dentro da carpa, as librerías quedaron contentas tamén, porque sin ser multitudinaria, houve xente todo o tempo, xente con ganas de comprar, claro, porque al final roupa de temporada ao 20%, sabes, que era como, se non ves, claro, é que se non ves que eres burro.
0: Sí, a ver, despois tamén hai unha cousa que non sei se sempre temos en conta, non? As citas multitudinarias ás veces son contraproducentes.
1: Sí, no, totalmente,
0: no, feito, queres ir mirar algo, botar unha ollada e ves tanta xente que igual xa nin te acercas ao producto, porque...
1: Claro, de feito había, bueno, unha compañera dicía: voy a comprar os zapatos, decía, cada vez que iba contaba xente, decía, é que hai 14 personas dentro, volvo despois. Entonces, claro, por moito que non haxa unha multitud, 14 personas nun local son bastantes, claro, os dependientes non daban feito. Entonces, bueno, con éxito, eu diría que, de feito, según nos definiron dous deles, deixáronos a... O sea que, genial.
0: Ben. Bueno, teníamos un pouco de todo. Teníamos para xente máis para os rapazada, vale, que teníamos diferentes xogos, hinchables e demais, presentacións literarias infantis, incluso outro tipo de presentacións literarias. As librerías estaban contentas. Os negocios de hostalería entendemos que tamén. Temos contadas as tapas que se venderon.
1: No, me gustaría saberlo, pero sí que é verdade que, por exemplo, domingo pola mañá moitos acabaran a tapa. Entonces pasaron o domingo improvisando. Bueno, é unha boa señal tamén.
0: Ás veces pasa, sí. E ti, con que te quedaches de todo isto? Que o que máis te chamou a atención, que o que te pareciu máis interesante? E que tapa che gustou máis, se te atreves a dicilo?
1: Vame matar. Pero bueno, vou no decir, creo que a da Mané. A ti dixen a eles tamén. Porque era un pincho, bueno, pa justos colores, pero claro, era un pincho moruno de carne, e buf, estaba, pa min estaba boísimo, con unha salsa tremenda.
0: Bueno, claro, sei que pero bueno, os precios eran moi económicos, eran 2,5 €, creo recordar, ¿no? Por pinchos,
1: sí,
0: son pinchos contundentes, o xa ibas...
1: comías, eran bastante grandes. O que pasa que, bueno, eu por gusto decántome pola carne, claro, por supuesto. Con que me quedo? Pois non sei, a verdade, o sea, supoño que coa acollida que ten sempre, porque xa o viernes pola mañán, a pesar de ser un día laboral, xa había así ambientillo nas tiendas e todo, e bueno, pois... Parece que sí que a xente acude a chamada.
0: Sí.
1: Algo estaremos facendo ben.
0: Bueno, a ver, son propostas interesantes, nas que o mismo que podes mercar roupa a un 20% de desconto, podes tomar unha tapa, podes acudir a unha presentación dun libro, mercar literatura, disfrutar de todo o que hai programado. A ver, a mí pareceme un planazo. Además, sí, no, porque además estamos nun mes que tampouco que teñamos... Home, sí, por sorte imos tendo actividades, ¿no?, nas fins de semana. Pero, indo comentábamos outro día, rematou Semana Santa e hasta que chegue o Brán quedou nos un entretempo moi longo.
1: Sí, que aperto, sí.
0: Pero bueno, gústanos que a xente participe. Claro, que de eso se trata. Cando unha persona, cando alguén organiza unha actividade, sexa cal sexa, o que espera é que a xente se anime. Faise con ese ánimo. Se resulta que sí, que inda co tempo non acompañou, podemos decir que foi todo un éxito, bueno, pues estamos encantados. Pues hoxe tocaba facer balance da Feira das Letras de Ballo, que recordamos que, bueno, aí foi unha especie de híbrido entre Ballo ten a pelota e a Feira do Libro, que como

0: publican os nosos compañeros da Voz de Galicia, superou as expectativas. Pois quedámonos casi con este titular, non, Rebeca?
1: Sí, sí, sí, eu diría que sí. De feito, a ver, xa dixo, ano pasado creo que tamén foi ben, pero este ano todos os comercios nos fixeron chegar, bueno, os agradecementos de que fora moito mellor que ano pasado. O sea, que ben, a pesar de que o sábado eso, pues fixo mal tempo, que os perjudicados foron os nenos porque os hinchables, claro, non se puderon montar, esas, claro, cousas, ¿no?
0: Sí.
1: Pero bueno, a pesar de ter un día así medio, pois que din que superaron as ventas moito do ano pasado, incluso de fai dous, o sea que, bueno, genial.
0: Boas
1: o comercio
0: noticias.
1: Local siga vivo.
0: Sí, sí, sí, sí. Boas novas. Bueno, pois pues, tocaba pasar por Baio, facer ese balance do que do de si esta Feira das Letras, na que, bueno, participaban a Asociación Baión e o Concello de Zas. Gracias, Rebeca, non se roubo máis tempo, que supoño que estaréis cansados.
1: Moitísimas, sí, moitísimas gracias. E bueno, xa estamos preparando o punto rojo de agosto.
0: Agosto, vale, ainda temos marxe, ainda temos marxe. Gracias, que vaya ben.
1: Gracias,
0: chao,
1: a vos.
0: Chao,
1: chao. Chao.

Pois quedanos pouco máis de 3 minutos para chegar ás 2 da tarde, momento que aproveitamos para ir despedindo este primeiro Voces de Bergantiños da semana, o de hoxe, luns, 11 de maio. Seguimos con ceos cubertos, xa non lo comentábamos, compañeros de Meteo Galicia, podría haber algunha que outra tormenta esta tarde na nosa zona. Paraugas na man, nos imos despedindo este Voces de Bergantiños de luns, non sin antes recordarles que mañana a las 12 del mediodía volvemos a estar aquí. Saludos de Fran Rodríguez. Boa tarde a todos y todas. Hasta mañana. Chao, chao.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos con muchísimas ganas de pasarlo bien, de estar juntos en una nueva semana. Estamos en directo, son las 4 y un minuto, en este lunes 11 de mayo, en el que la tormenta vuelve a ser protagonista. Así que antes de nada, y como siempre, vamos a Meteo Galicia. Saludamos a Joel Cid. Hola Joel, muy buena tarde. ¿Qué tal, Joel? Contanos, ¿cómo está ahora mismo a tarde? ¿Qué o que nos agarra por diante? ¿Qué o que tenemos ahí no presente en meteorológico da comunidade?
1: Pois, novamente comenzamos a semana con influencia da recesión, seguimos con esa borrasca situada no este da Península Ibérica, que aporta a infringatura, por tanto, un día novamente inestable, como tivemos neste fin de semana pasada, teremos unha tarde de chubascos que se dan prácticamente todas as comunidades, e chubascos localmente poden ser trebuentos, mesmo poden ter ir acompañados de desarraivada, especialmente no centro norte da comunidade, poden ter mesmo intensidade localmente forte, e as temperaturas nestas jornadas sen moitos cambios, valores novamente baixos para focado ano, estamos falando de máximas que, por exemplo, neste momento, nas 4 da tarde, en moitas zonas de Galicia están en torno aos 15 a 12.
0: Bueno, entón as precipitacións poden ser importantes en algúns puntos. Teremos tamén tormenta, falaba de tormentas, bueno, porque vi así un pouco en algunhas zonas o ceo moi escuro, con chaparradas importantes. Teremos tronos, rayos ou non, hoxe, Joel?
1: Sí, nesta tarde novamente algún chubasco que se poda dar, localmente pode ser trebuento, especialmente con maior probabilidade no centro e no norte de Galicia.
0: Bueno, vai variando un pouco as zonas a tormenta, pero sigue aí presente. E mañá martes, que é o que vemos por aí?
1: Pois mañá martes, unha xornada semellante a hoxe, seguimos con aire frío en altura, por tanto, outra xornada treboenta, comezaremos o día con ceos con intervalos nubosos, a desde a mañá teremos chubascos, especialmente no sur, irán se estendendo pola tarde especialmente ao centro norte da comunidade, localmente serán treboentos e intensos localmente fortes, especialmente no interior de Galicia, de feito mañá normalmente temos aviso amarelo, esos avisos amarelos están extendidos ao centro, norte da provincia de Lugo, interior da provincia de Coruña, interior da provincia de Pontevedra, as trebadas poden ter maior intensidade, aunque non se descarta que se podan dar en prácticamente toda a comunidade. Mañá os ventos serán do norte e nordeste, serán, superan frouxos, moderado no litoral, temperaturas e moitos cambios. Normalmente, mañá martes, logremos ter valores baixos para época do ano, en torno aos 15 a 20.
0: Bueno, maio nos está portando como mes de abril, estamos xa día 11 ou 12 que será mañá, seguiremos na mesma dinámica, aínda que cedo estamos a luns, Joel, pero que perspectivas temos esta semana? Haberá certa melloría a medida que avanza a semana ou que é o que vemos por aí?
1: Sí, habrá unha lixeira melloría a partir da mitad final de semana. Como comentei, hoxe luns e mañá martes, son serán unhas jornadas inestables. O mércoles teremos unha jornada de transición, unha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, con ventos ao norte, por tanto, esta será unha jornada de ceos con intervalos nubosos, teremos algún chubasco máis probado no norte da comunidade, debido a esa circulación do norte, tamén se pode dar algún chubasco ya ocasional en zonas do interior da provincia de Ourense, e a partir do mércoles as temperaturas empezan a descender lixeiramente, valores que xa estarán por debaixo dos 20 graus. Será a partir dos xoves, donde xa quedaremos con unha circulación do norte bastante marcada, con chubascos máis probables no norte da comunidade, no centro, no sur de Galicia, o ceo bastante despesado, esa humidade non chegaría ao sur da comunidade, as temperaturas dos xoves en xeral frías, valores mínimos por baixo dos 10 graus en moitos puntos do interior, máximas que apenas chegarán aos 15 graus.
0: Bueno, entón o que sí podemos decir é que a cantidad de precipitación vai disminuir a medida que avanza a semana, o que non vai a subir son as temperaturas, ao contrario, non? Aí seguiremos abrigadiños.
1: Sí, a cantidad de precipitación vai disminuir, vai quedar máis restringida a metade norte de Galicia, tampouco esperamos tampouco grandes cantidades de precipitación, pero sí que quedaría restringida a norte de Galicia, e as temperaturas, hoxe o martes, estarán en torno aos 15 a 20 graus, a partir do mércoles, sobre todo os xoves e venres, pois a precipitación no norte, arrastra unha masa de aire máis frío que temos neste día, por tanto, valores fríos a primeiras horas da mañá, en zonas de interior e máximas que moitas zonas atestigarán os 15 graus, sobre todo a zona dos xoves e o venres.
0: O que decir, anticiclón, vémolo por aí cerca, que nos poida visitar próximamente.
1: A ver, de momento anticiclón que este varios días, que nos vamos a tempo cálido, tempo seco, como tivemos no mes de abril, de momento non se ve. Sí que é certo que a partir do mes temos unha situación intermedia entre as altas e as presións que fan que tivemos circulación no norte, non vemos un anticiclón que este a varios días, xa que fin de semana en principio metería o anticiclón pouco a pouco a cuña, pero aunque deriva nunha zona intermedia, por tanto, teríamos un ambiente un revolto, con temperaturas en las baixas de pouco do ano e unha chuvisca de xa que
0: bueno, pois pues iremos confirmando conforme se acerquen esas datas. Nos quedamos con iso. Hoxe e mañá, se cadra, bueno, por ser un pouco positivos, os peores días da semana, non hoxe e mañá, Joel.
1: Sí, en cuanto a chuvia, por intensidade, por serialización, será hoxe e lunes e mañá martes.
0: Bueno, pois pues nos quedamos con iso e vamos falando. Unha aperta moi grande, Joel, moi boa tarde.
1: Gracias, tú, igualmente, moi boa tarde.
0: Ata luguiño. Bueno, pues nada, que tenemos que usar Lucía Saavedra el abrigo en el mes de mayo, después de quitarnos todo en abril, ahora en mayo toca volver a abrigarse, porque como comentaba yo el Cid, no solamente por estas tormentas de hoy y mañana, sino porque el miércoles y jueves, que todavía baja un poquito más la temperatura y temperaturas bajas para la época del año. Es verdad, porque estamos en mayo, pero seguramente que todos recordaréis, meses de mayo con temperaturas frescas. Esto no es nada tampoco extraño, ¿no? Aunque es verdad que después del abril que venimos pensando ya que estaba el verano a la puerta de la esquina, bueno, pues no. Ahora toca abrigarse un poquito más, toca también paraguas, pero lo que toca aquí en la tarde estudio es divertirse, pasarlo bien, como os decía, con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y aprovechar el presente. De eso nos habla el último tema de Juanes con Fonseca, una canción que da nombre al undécimo álbum de estudio del propio Fonseca. Y la canción es una balada pop tropical que invita a valorar el presente, el amor sincero y las conexiones humanas por encima del ajetreo diario. Así que vamos a disfrutar de este tema. Vamos a empezar con energía en la tarde, es tuya. Esto se llama Antes que el tiempo se vaya.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y de Coruña viajamos ahora a Santiago. Dice, boa tarde, somos Ángeles de Santiago, gustaríamos escoitar Camariñas, da igual de quen sexa. E grazas por darnos estas facilidades, os que non podemos chamar, ainda que si escoitamos todos os días. Bueno, gracias a ti, Ángeles, por estar aí, por enviarnos a túa mensaxe. E sobre todo, porque a xente non está a ver, pero eu sí, e Lucía tamén, por enviarnos esa foto tan fermosa da túa cadeliña desta pastora alemana tan guapa, que se chama Lisa, que nos envías unha foto que está aí toda atenta cun pano vermello no pescozo, cunha pelota verde azul no medio das súas patiñas, e mirando atentamente a cámara coas súas orellas ben erguidas, é como unha gran modelo. Que guapa, día de máis, Ángeles, que é moi cariñosa e moi obediente, non o duvidamos, con esa mirada tan fiel que ten Lisa, así que seguramente que está contigo tamén escutando o programa, Ángeles, e imos poñarche este Camariñas de lugar na Lubre.

0: Ahí dejamos ese Camariñas. Tenemos por ahí a Marisa da Coruña. Hola, Marisa.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo empieza la semana?
1: Pues empieza bien.
0: Empieza bien. ¿Con fuerza, con ánimo?
1: Sí, siempre.
0: Bueno, eso está muy bien, está muy bien.
1: O casi siempre, casi.
0: A veces empezar costa un poquillo, ¿eh?
1: Así bueno, que... pero cuando gana de más o de por... vai todo ben, pois todo ben.
0: Ai, bueno, e influe no estado de ánimo, non?
1: Bueno, claro que sí.
0: E ademais na cidade, en ambiente, notase toda a vida cando ganado de por os lusos diferentes. E bueno, sí. Ti como ves, que perspectivas tes, Marisa, despois desta fin de semana?
1: Hai que ter cuidado.
0: Sempre.
1: Non sei que decirte, estou entre unha e outra, por momentos.
0: E que sabes que pasa? Cando le has vivido tantas cousas no futbolístico co Depor, ata o final de todo nunca sabes este thriller ou esta historia que dá para a película o que pode pasar, non?
1: Co Depor sempre hai que ser prudente.
0: Sempre, pero mira, eu non sei que che diga, dame así destas... Sabes cando tens así unha sensación interna ou, non sei, como digo, que damo alma, di miña abuela, dame alma que non sei que. Pois a min dame que a cousa vai ben, non sei por qué, pero teño boas sensacións. E vivimos cousas moi negativas os últimos anos, primeira red, non sei. A min dame que os astros agora mesmo, non os árbitros, os astros están de cara.
1: Pois a ver se é verdade.
0: Quero pensar así, imos sumar positividade, porque mira, fin de semana ao final pasou o que pasou, agora segundos, dependendo do propio equipo, e a ver. Si do Depor solo, si depende solamente dos xogadores do Depor e da plantilla, eu penso que sí. Así que vamos.
1: Que subimos
0: directamente. Sabes o que me dá a mi medo? O playoff. Aí sí que xa...
1: Claro, ademais non nos vai dar a cidade para dous playoff, porque claro, está o do básquet... Para
0: pues
1: dos
0: sí.
1: No nos da.
0: Pues nada. O Depor toca ya ascender directamente.
1: Claro, ahí está.
0: Ya está. Por eso mismo. Así que imos a pensar así. De momento, temos razóns para pensar así. A próxima semana xa falaremos.
1: Sí, pues veña, pareceme boa idea.
0: Veña, positivo, sempre positivo. E que te ponemos de canción, Marisa?
1: Pois hoxe, a ver, unha versión que ten Lolita con Antonio Flores de Siete Vidas.
0: Siete vidas, vale. A ver si temos os dous, Antonio.
1: Si tens a versión dos dous.
0: E Lolita, déxame ver por aquí. Ai, é que me sale solo Antonio Flores. Lolita non me sale.
1: Pois si non, Antonio, non máis.
0: Espera, déxame mirar, voulle poñer
1: Lolita
0: sola.
1: É moi bonita, pero eu entendo pois, que non, se non sale, non pasa nada.
0: Claro. Déxame mirar a ver se me encontra Lucía noutra base musical. Lolita e Antonio Flores, a ver se están os dous en Siete Vidas. Porque se me puxera Lolita, podía ser que estivese tamén por aí Antonio. Pero poñerme Antonio é probable que sea solamente de Antonio Flores, do disco de Cosas Mías, pero con
1: Lolita. Sí, porque en realidad é solo del, pero teñen algunha versión os dous, pois eso, moi chula.
0: Pois mira, me comenta Lucía que é un directo, que te mola o directo, sí. Non está en disco, é un directo entre dos irmáns, parece che, sí?
1: Sí,
0: veña. Pois Lolita e Antonio Flores con esta canción. E para quen dedicamos, Marisa?
1: Para todos, como sempre. Que outro día coñecimos, estaba escoitando, creo que se chama Pura, que ven dali
0: xeado, sí.
1: Na torre. Daste conta,
0: sí,
1: torre,
0: sí, sí,
1: torre,
0: sí, sí,
1: estamos,
0: sí.
1: Pois estábamos escoitando, bueno, estuvemos así falando un ratiño. Así que, bueno, pues para ir a especial, xa que somos ointes as dúas e nos coñecimos.
0: Ah, que casualidade, mira ti.
1: Sí, pues estaba escoitando, empezamos a falar, e bueno, e saliu, pois eu son Marisa da Coruña, pois eu son Pura da Coruña.
0: Pois mira, mandamos un saúdo a ela, a toda a xente, ese xa dos tan ricos que fan, claro que sí, que son ointes hai moitísimos anos, moi fiéis,
1: sí,
0: moi fiéis.
1: Sí, sí, sí, casualidade, sí, sí.
0: Pois veña, para ela tamén é unha aperta enorme. Vale, Marisa?
1: Vale, veña.
0: Boa semaninha.
1: Saúdos.
0: Chao, gracias.
1: Chao, igual.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: A tu lado, queremos estar cada tarde hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz. Son las 5 y 3 minutos, lo hacemos en directo y llevamos con el mensaje que nos manda Gloria desde Valladares. Dice, hola Susana, son Gloria de Valladares. Quería que me pusiera esa canción de Alejandro Fernández, Es la mujer. Quiero dedicar ya a señora que lle morreu seu perrito. Eu puse menos seu lugar porque tamén teño dos peluches, que se les quere tanto, tanto. Pero é así a vida, pois é verdad, pero bueno, pasase moi mal. En as últimas semanas, bueno, pois dúas ointes, tanto Julia de Ferrol como Queta do Burgo, nos deron noticia do falecemento dos seus cadeliños. Para as dúas tamén, non sei exactamente a cal se refire Gloria, pero coas dúas seguramente que se solidariza e empatiza. Así que para elas, para Julia de Ferrol e para Queta do Burgo, de parte de Gloria de Valladares, que tamén ya quere dedicaros de sempre, para vos que nos envía moitos biquiños. Bueno, pois Gloria, moitos bicos tamén para ti, a disfrutar tamén dos teus peluchiños, e imos coa música de Alejandro Fernández.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Mamá, ¿por qué falamos galego?
2: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
3: Porque só en Galicia temos esa sorte.
2: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Hai experiencias que deixan pegada. É o voluntariado interxeracional de Íntegro é unha delas. Se queres formar parte desta rede que conecta vidas, crea comunidade e suma valor, únete. E as persoas que xa o fixeron, grazas por tecer redes, compartir experiencias e conectar xeracións. Este é un programa subvencionado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, no marco do proxecto Talento Interxeracional e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation.
2: Para mí, la alegría de vivir sería que me toquese la lotería.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: La tranquilidad tiene marca. Profesionalidad a tu servicio. En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración.
3: Achégase a 52 edición das Carrozas de San Cidre en Oural, Campo Rapado, Boqueixón. Festa declarada de interese turístico de Galicia. O domingo 17 de maio ás 12, co desfile das carrozas, degustación de petiscos, viños e actuacións das charangas, Bebe Máis e Os Atrevidos en Nova Fronteira. As dúas, acto de presentación, entrega de premios e pregón a cargo de María Mera, presentadora e actriz. E a partir das 6:30, orquesta La Oca Band. Organiza Comisión de Festas de Ural, colabora Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca, Deputación da Coruña e Concello de Boqueixón.
0: Radio Voz Santiago, 106,1.
1: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, téxtil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
4: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

0: 7:02 de la tarde, viajamos ahora hasta Burela, allí tenemos a Azucena. Hola, Azucena.
1: Hola, Susana, buena tarde.
0: ¿Qué tal estamos?
1: Estamos ben, gracias, todo ben.
0: Bueno, alégrame moito. En aquestes días, para ir a praia moito non está, non, ou sí?
1: Ai, mira, hoxe non me tiñeu no orden do día da praia, e equivoquei-me, que quedou unha tarde preciosa.
0: Non me digas.
1: Sí, sí, sí.
0: Ás veces pasa así, con este tempo tan cambiante, temos unha mañá escura, unha tarde clara e ao revés, verdad? Eso nunca se sabe.
1: Sí, sí,
0: sí, sí, sí.
1: Organicéme de outra maneira, pero bueno.
0: Bueno,
1: outro día será.
0: Haberá máis días, efectivamente, pero polo sí. menos non está todo día escuro. Mira, hai momentos de claridade, que eso dá gusto
1: sí,
0: tamén.
1: Sí, sí, tuvo unha tarde preciosa, verdad que sí.
0: Que ben, que ben. Sí. Bueno, que chimos poñer esa cena, que tes por aí pensado?
1: Pues mira, gustéme escoitar La carretera de Colectivo Panamera.
0: Vale, estupendo.
1: Dame moi bon rollo esta canción.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Que te transmite esta canción?
1: Non sei, en canto empeza a sonar a primeira nota, xa como que me teño que mover.
0: Ah, que ben, pois ben, ya imos movernos todos. E para que lle dedicamos logo?
1: Pois para todo o mundo, como sempre, pero especialmente para Jesús Villares, que está de cumple esta semana.
0: Veña, pois sobre todo para él, mandamos unha aperta moi grande de túa parte, vale?
1: Venga, gracias.
0: Gracias, graciñas. Chao, chao,
1: Azucena.
0: Hasta luego, hasta luego.

0: ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: ¿EOS bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.